0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Umati mkubwa wa watu watarajiwa katika msafara wa kusindikiza mwili wa Ali Khamenei mjini Tehran. Watu zaidi ya 100 wakamatwa Uturuki kabla mkutano wa jumuiya ya NATO. Na Norway yaingia robo finali ya kombe la dunia la kandanda kwa kuishinda Brazil. Habari kamili. Tehran. Umati mkubwa wa watu unatarajiwa leo Jumatatu kwa ajili ya msafara wa mazishi aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei mjini Tehran, huku mamlaka zikitarajia kuepuka marudio ya machafuko yaliyoambatana na mazishi ya mtangulizi wake. Baada ya mwili wake kuwekwa katika eneo la kidini la Grand Mosala mjini Tehran kwa siku mbili, waandaji wamesema Khamenei atapitishwa jijini kwa saa 10 hadi 12 kuanzia saa 12 asubuhi. Maelfu ya watu walifurika katika eneo la Grand Mosala siku ya Jumapili, ambapo walitoa heshima zao za mwisho kwa Khamenei na wanafamilia wanne ambao wote waliuawa mnamo Februari 28 katika mashambulizi ya anga ya Israel, kulingana na taarifa za kijasusi za Marekani. Ankara. Mamlaka nchini Uturuki wamekamata zaidi ya watu 100 walioshiriki katika maandamano ya kuipinga jumuiya ya kujihami ya NATO yaliyoandaliwa na chama cha kikomunisti cha Uturuki TKP jana Jumapili. Chama hicho kilisema katika taarifa kwamba watu hao wamekamatwa kabla ya mkutano wa muungano huo wa kijeshi utakaoanza kesho mjini Ankara. Uturuki itawakaribisha viongozi kutoka nchi 32 washirika pamoja na maafisa kutoka washirika wa NATO kwa mkutano wa kilele wa siku mbili kesho Jumanne na Jumatano. Chama cha TKP kilisema kimeandaa maandamano katika uwanja wa Kızılay katikati mwa Ankara, kikiongeza kuwa zaidi ya wanachama wake 100 wakiwemo wasimamizi walikuwa wametiwa mbaroni. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump atakutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kandoni mwa mkutano wa jumuiya ya kujihami NATO Jumatano alasiri, huku juhudi zikiendelea kukomesha vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Afisa wa Marekani amesema Trump pia atawasiliana na rais wa Urusi Vladimir Putin. Katika mkutano huo wa NATO, Ukraine itapokea hadi mpya ya msaada wa kijeshi wenye thamani ya mabilioni ya euro. Kulingana na msemaji wa serikali, Trump pia anataka kukutana na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kwa mazungumzo ya pande mbili Jumanne jioni baada ya kuwasili Ankara. Mbali na mkutano na Zelensky Jumatano, rais Trump pia anataka kufanya mazungumzo na rais wa mpito wa Syria Ahmed al-Sharaa. Trump amepangiwa kuondoka Ankara kurejea Washington Jumatano jioni. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Cairo. Misri imezindua makao makuu mapya ya jeshi ambayo waangalizi wanasema ni makubwa zaidi duniani, kwa sherehe ya kifahari na kuonekana nadra kutoka kwa rais na jenerali wa zamani Abdel Fattah al-Sisi akiwa amevaa sare za kijeshi. Octagon, kama jengo hilo linavyoitwa, lina majengo manane kila moja lenye orofa yenye pande 8 katika eneo la takriban kilomita za mraba 90 ukubwa wa mji mkuu wa Ureno, Lisbon. Octagon imechukua nafasi ya makao makuu ya wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, kama jengo kubwa zaidi la wizara ya ulinzi duniani. Jengo hilo liko katika mji mkuu mpya wa utawala Jangwani, mashariki mwa Cairo. Erfurt. Chama cha mbadala kwa Ujerumani AfD cha siasa za mrengo wa kulia kimethibitisha tena azma yake ya kutaka kuitawala nchi. Akihitimisha mkutano mkuu wa chama huko Erfurt, mji mkuu wa jimbo la mashariki la Thuringia, kiongozi mwenza aliyechaguliwa tena Alice Weidel alikuwa akizungumzia kura za maoni za sasa zinazoonyesha chama hicho kikiongoza kote Ujerumani. Weidel alisema wao ndio nguvu kubwa zaidi, ni chama cha watu chenye uungwaji mkono wa 30% na watatawala nchi. Awali Weidel na Tino Krupala walithibitishwa kuwa viongozi wenza. Na hatimaye kandanda. Norway imefuzu kwa robo finali ya kombe la dunia kwa kuishinda Brazil 2-1. Norway itapambana na wenyeji wenza Mexico au Uingereza katika robo finali huko Miami Jumamosi ijayo Julai 11. Uingereza inaelekea kushinda pambano dhidi ya Mexico, hivi sasa ikiongoza kwa 3-2. Ureno ina kibarua kigumu dhidi ya Uhispania leo usiku, huku wenyeji wenza Marekani wakiwa na miadi na Ubelgiji usiku wa manane kuamkia kesho. Mwisho wa habari za ulimwengu.
0: DW, mtu na mazingira.
2: Mvutano mkali wa kimazingira unaendelea kuhusu ujenzi wa uwanja mdogo wa ndege na ikulu ndogo ya rais ndani ya hifadhi ya msitu wa Imenti, kaunti ya Meru, nchini Kenya. Serikali inasema mradi huo utachochea maendeleo ya kiuchumi, lakini wanaharakati wa mazingira wanaonya kuwa unaweza kusababisha uharibifu wa moja ya mifumo muhimu zaidi ya ekolojia nchini Kenya. Makala hii ya mtu na mazingira inatathmini mvutano huu wa kimazingira unaogusa swali kubwa zaidi. Je, maendeleo ya miundombinu yanaweza kuenda sambamba na uhifadhi wa mazingira? Jina langu ni Wakio Mbogo, karibu kwenye kipindi. Msitu wa Imenti ni sehemu ya mfumo wa ekolojia wa Mlima Kenya. Mbali na kuwa makazi ya mamia ya aina za mimea na wanyama, msitu huu pia ni chanzo muhimu cha maji kwa maelfu ya wananchi wa Meru na maeneo jirani. Lakini sasa eneo hilo limegeuka kuwa kitovu cha mvutano mkali baada ya serikali kuanza ujenzi wa uwanja mdogo wa ndege na ikulu ndogo ya rais. Christian Lombrets, mwanaharakati wa mazingira na mkurugenzi mkuu wa Rhino Arc, shirika linalojihusisha na uhifadhi wa misitu na wanyamapori nchini Kenya, anasema maendeleo hayo yanatishia urithi wa mazingira ambao umechukua mamia ya miaka kujengwa.
3: There were there about 20 forest rangers.
4: Tulikuta takriban walinzi 20 wa misitu ambao wamepewa maagizo ya kulinda, jambo ambalo ni kinyume cha sheria na ambalo linasababisha uharibifu wa misitu, makazi muhimu ya tembo pamoja na maeneo ya vyanzo vya maji. Walinzi hao wa misitu wanalipwa na walipa kodi wa Kenya ili kulinda misitu ya nchi, si kulinda shughuli zinazoharibu misitu hiyo.
3: To protect the forest of Kenya.
2: Kwa mujibu wa wataalamu wa uhifadhi wa mazingira, eneo hilo ni njia muhimu inayotumiwa na tembo kusafiri kati ya misitu tofauti kutafuta chakula, maji na maeneo ya kuzaliana. Njia hizo zinazojulikana kama wildlife corridors ni muhimu kwa maisha ya wanyamapori. Zinapokatizwa na miundombinu mikubwa, migongano kati ya binadamu na wanyamapori huongezeka, huku idadi ya baadhi ya spishi ikianza kupungua.
3: And also urge the NEMA to actually issue a stop order.
4: Ninaiomba mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA kutoa amri ya kusitisha shughuli hizo kwa sababu hazikufuata utaratibu na ustahili wa kisheria, na hivyo ni kinyume cha sheria. Hakukuwa na ushirikishwaji wa wadau wala tathmini athari za mradi huo na madhara yake yanayoweza kujitokeza.
3: What could be the impact of that activity on other sector of the country?
2: Hata hivyo, hoja hiyo haijawaridhisha pia baadhi ya viongozi wa kisiasa. Wanasema kuwa serikali inapaswa kutafuta maeneo mbadala kuliko kujenga ndani ya hifadhi ya msitu. Aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua anahoji umuhimu wa kujenga nyumba mpya ya serikali ili hali kuna ikulu ndogo za rais katika miji jirani zinazoweza kutumika.
5: We are therefore calling upon President William Ruto.
4: Tunamwambia Rais William Ruto kwamba katika miezi 14 iliyobaki ya uongozi wake hahitaji ikulu ndogo ya rais huko Meru. Tayari tuna ikulu ndogo ya rais hapa Sagana, na ni safari ya dakika 20 tu kwa ndege hadi Meru. Anaweza kuwahudumia wananchi wa Meru akiwa katika ikulu ndogo ya Sagana.
5: He can serve the people of Meru from Sagana State Lodge.
2: Swala la siasa halijaachwa kwenye mvutano huu. Viongozi wa upinzani pia wamekosoa hatua hiyo, wakisema kuwa serikali haipaswi kufanya maamuzi kwa mabavu au kwa misingi ya eneo la asili la viongozi wa sasa. Wanasema kwamba uwepo wa naibu wa rais kutoka eneo hilo haupaswi kuwa sababu ya kuanzisha miradi inayozua wasiwasi wa kimazingira, huku wakipendekeza matumizi ya ikulu ndogo za rais zilizopo katika miji jirani.
5: If this water catchment area is interfered with, livelihoods will be destroyed.
4: Iwapo eneo hili la vyanzo vya maji litaharibiwa, basi maisha na riziki za watu pia zitaharibika. Wananchi wa Meru hawahitaji ikulu ndogo ya rais. Hii ni anasa ambayo hawana haja nayo. Wananchi wa Meru wanahitaji maji kwa ajili ya umwagiliaji wa mashamba yao, wanahitaji barabara nzuri na wanahitaji bei nzuri za miraa, kahawa na maziwa.
5: They want good prices for miraa, coffee and tea and milk.
2: Lakini serikali ina mtazamo tofauti. Inaeleza kuwa mradi huo unalenga kuboresha miundombinu, kuwavutia wawekezaji, kukuza utalii na kufungua fursa za maendeleo katika eneo la Meru. Maafisa wa serikali pia wanasisitiza kuwa tathmini za athari kwa mazingira zinafuatwa na kwamba hatua za kupunguza madhara zitawekwa. Huyu hapa Isaac Mutuma, gavana wa kaunti ya Meru, akiutetea mradi huo.
6: Hata kama kelele inapigwa na imagine mtu kutoka Nyeri anatuambia tusijengewe state lodge Meru, eti tukitaka kukutana na rais tuende Sagana. Hatutakimbia Sagana, tutajenga yetu hapa. Na pia your excellency airstrip, PS wako ambayo ni mnoma sana, PS Getonga, anajenga airstrip ya kupigana na moto wa msitu. Your excellency, msitu yetu hapa ikiingia moto inachomeka.
2: Vile vile Rais William Ruto ameonekana kudhihirisha msimamo wake kuhusu ujenzi wa ikulu ndogo ya rais ndani ya msitu wa Imenti katika kaunti ya Meru, akisema kuwa eneo hilo linastahili kuwa na jumba hilo kama ilivyo katika maeneo mengine nchini.
7: Nani anasema ya kwamba rais hawezi kulala Nyeri, hawezi kulala Meru? Sindio? Si kama tumejenga state lodge mahali pengine, si tujenge ya hapa?
2: Kenya inaendelea kushuhudia mvutano unaozidi kuongezeka kati ya juhudi za maendeleo ya kiuchumi na hitaji la kulinda mazingira. Mvutano kama huu umeonekana pia katika maeneo mengine ya nchi, ikiwemo misitu ya Mau na Karura pamoja na maeneo ya ukanda wa pwani na bonde la ufa, ambako upanuzi wa makaazi, kilimo na miradi ya maendeleo umekuwa ukigongana na juhudi za kuhifadhi mazingira. Athari za mabadiliko ya tabia nchi zimeongeza uzito wa mjadala huu. Kenya imekumbwa na vipindi vya ukame mkali vinavyofuatwa na mafuriko makubwa, hali inayochangia uharibifu wa mazao, miundombinu na makazi ya wananchi. Wataalamu wanaeleza kuwa kulinda misitu na maeneo ya vyanzo vya maji ni hatua muhimu katika kupunguza athari hizo na kuhakikisha upatikanaji wa maji kwa matumizi ya binadamu, mifugo na kilimo. Kwa upande mwingine, wawekezaji na baadhi ya viongozi wa kisiasa wanaamini kuwa maendeleo hayawezi kusimamishwa kwa sababu ya uhifadhi pekee. Wanasema nchi inahitaji barabara, nyumba, viwanda na miradi ya nishati ili kuongeza ajira na kuboresha maisha ya wananchi. Na je, wananchi wana maoni gani kuhusu mradi huo?
8: Kwa majina naitwa Kamau Ndegwa, na ningependa kusema hivi kwamba kuhusu mradi huu, kwamba namba moja, mimi siungi mkono kwa vyote vile, kwa sababu hakujakuwa na uwazi kwa yale ambao wanafanya. Kwa nini mambo ambao wanafanya hawajaweza kuweka wazi? Kama kweli nia yao ni kusaidia wananchi, itakuwa ni vyema sana kuweka wazi mambo yote ambao wanafanya, kufahamisha wananchi waweze kuwa kwa uwazi ndio tujue ni kweli.
9: Mimi naitwa Scholar, naunga mkono mradi huo kwa sababu naona utatuletea maendeleo kama wakazi. Tunaona mahitaji yetu pia yatashughulikiwa kama kwa ufanisi zaidi, na kusaidia watu wengi.
2: Hii si mara ya kwanza kwa miradi ya maendeleo ya serikali kukutana na upinzani kutoka kwa wanaharakati wa mazingira. Hivi karibuni wanaharakati wa mazingira pia walifanikiwa kuzuia mpango wa serikali wa kujenga barabara kuu ndani ya mfumo wa ekolojia wa Mlima Kenya, wakisisitiza umuhimu wa kulinda maeneo muhimu ya mazingira dhidi ya maendeleo yanayoweza kuathiri urithi wa asili wa taifa. Wadau hawa wanakubaliana juu ya jambo moja tu: maendeleo ni muhimu, lakini mazingira nayo ni msingi wa maendeleo hayo. Ndiyo mwisho wa makala ya Mtu na Mazingira kwa leo. Jina langu ni Wakio Mbogo, asante kwa kujiunga nami na kwa heri.
0: DW. Vijana tugutuke.
10: Karibu msikilizaji katika kipindi cha Vijana Tugutuke. Jukwaa hili la kujadili masuala yanayogusa vijana katika maisha ya kila siku. Leo tunazungumzia hali ya vijana wengi kuonyesha hamasa kubwa kwa timu za mpira wa miguu za nje, huku timu za ndani zikikosa uungwaji mkono wa kutosha. Je, sababu ni zipi na nini kifanyike ili kurejesha mapenzi ya vijana katika soka la ndani? Mimi ninayeongoza mjadala huu naitwa Salma Said na nitaomba wenzangu hawa wanne wajitambulishe wa wenyewe.
11: Kwa jina naitwa Habib Abdulrahman Zubair, ni shabiki wa mpira.
12: Jina langu naitwa Suleiman Nasoro, maarufu Super Sinyo, mjumbe wa kamati hamasa ligi kuu ya Zanzibar.
13: Mimi naitwa Saleh Hashim, ni kocha wa vijana michezo tofauti.
14: Jina langu ni Sadiki Mshenge Ibrahim, mchezaji wa Mkele City.
10: Asanteni sana. Bila shaka mjadala huu utagusa uhalisia wa michezo hapa nchini na utaleta changamoto chanya kwa maendeleo ya soka letu kimkakati, ili kuibua sababu za kiuchumi, kiufundi, kihamasa na kijamii. Tuanze na kutizama mtazamo wa ubora wa soka na vipaji vya kiufundi. Nitaanza na wewe kocha. Je, kiwango cha soka kinachoonyeshwa na wachezaji wa timu zetu za ndani kama Mlandege, Mwembe Makumbi na Ufufuni kimeshuka kiasi cha kushindwa kuwavutia vijana au ni kwamba hatuna vipaji vipya vinavyovutia? Saleh Hashim.
13: Kwa upande wa vipaji tunaweza kusema vipaji vipo. Kinachokosekana ni ile hamasa ya uwekezaji katika mpira. Ndio maana kuna utofauti baina ya ligi zetu hizi za ndani ukilinganisha na zile ligi za Ulaya. Lakini vipaji vipo na vijana wanatafuta fursa manake za kucheza. Kinachorudisha nyuma manake ni kuona manake ile future yake katika huu mpira. Na ndio maana hata ukienda manake viwanjani mara nyingi unakuta vijana almost ni wale wale ambao wame sacrifice kuweka maisha yao kwenye mpira. Hao wengine chipukizi akiona kitizama zile changamoto zilizopo juu kwenye timu zile kubwa za ligi kuu au ligi daraja la kwanza anakuta anavunjika moyo. Kwa hiyo naweza kusema vipaji vipo, umekosekana uwekezaji katika mpira, na ndio maana hapa unaweza kukuta tofauti kubwa baina ya timu zetu hizi za ligi za ndani ya Zanzibar au Tanzania bara pamoja na zile za Ulaya.
10: Asante Sale. Suleiman Nasor, ligi za nje kama English Premier League, EPL zina uwekezaji mkubwa wa kiufundi na mbinu. Je, wachezaji wetu wa ndani wamekosa nini ili wafikie kiwango hicho cha kuwapa mashabiki burudani inaowaweka kwenye TV muda wote kuangalia?
12: Kwanza ukiangalia wachezaji wa Ulaya ama ligi za Ulaya tofauti na kwetu, kwa maana Ulaya mchezaji toka unakuwa upo kwenye academy, unasomeshwa, unafundishwa mpira, umenielewa, unalipwa vizuri. Kwa hiyo unakuwa mchezaji ni hodari kuliko kwetu, kwa sababu kwetu hakuna uwekezaji katika mpira. Kwetu mchezaji ukimuuliza bana wewe umeanzia wapi? Mimi nilikuwa nacheza tu. Hana ile platform kama wazungu, unajua kapita academy. Kwetu hakuna. Sasa kikubwa kwetu tunashindwa kuwa kama wale, kwa sababu hizi serikali zetu kaziekezi kabisa katika mpira tofauti na wazungu. Wazungu kama Ivory Coast, ukienda Ghana, wale wakina Drogba, wakina Sadio Mane, serikali imeekeza, imeenda kuwasomesha kwenye nchi za Ulaya za wenzetu walioendelea. Wanaekeza, unalipa baadaye unapata mafanikio. Sasa serikali zetu sisi haziekezi kuchukua vijana ambao ni wa umri mdogo ikaenda kuwasomesha ikawaekeza. Kwa hiyo tunahitaji kuwekeza ili tuweze kuwa kama timu za Ulaya.
10: Asante sana Suleimani. Haya, nije kwa Sadiki. Kwenye mtazamo wa hamasa na masoko, hasa kwenye biashara na matangazo, je, klabu zenu za ndani na vyama vya soka vimeshindwa kutengeneza mifumo ya kisasa ya hamasa kwa maana ya brand awareness ili kuwavuta vijana, au ni makosa ya vyombo vya habari ambavyo vinatangaza matangazo mengi kwenye mechi za Ulaya?
14: Vyombo vya habari kuhusu kutangaza mechi nyingi za Ulaya inatokana na sababu kwamba ile biashara ambayo wanaifanya inabidi iwe inawalipa kwa kiasi chao kwa upande wao. Kwa sababu uwezi mtu akachukua waandishi wake akapeleka kwenye kiwanja ambacho hiyo taarifa hata kipeleka inakuwa haina impact kubwa katika jamii. Ndio maana unakuta sisi tuko slow kuliko taarifa za mbele zinakuwa published kuliko taarifa za kwetu hapa kisiwani.
10: Asante Sadiki. Habibu, unadhani kwa nini kijana wa sasa anaona fahari kubwa kuvaa jezi ya Arsenal au Manchester au Man City mtaani kuliko kuvaa jezi ya timu za nyumbani kama vile JKU, Mafunzo, KMKM au Ufufuni?
11: Kwa upande wa vijana, kama hapo ulivyozungumzia kuhusu kuvaa jezi hapo, ni kutokana na brand za timu. Mtu hawezi kuvaa jezi ya JKU, unaipatia wapi? Kuna maduka sehemu gani ya kupata jezi ya JKU? Kwa hiyo hapo unakuta watu wamekeza brandi. Unakuta mtu anavaa jezi ya Manchester United kwa sababu ni brandi kubwa Ulaya, Afrika, Asia.
10: Kwa hiyo watu wanatizama kwenye kwa sababu hii timu kubwa, au wanatizama ule uzalendo wa kuunga mkono timu za nyumbani?
11: Mtu anatizama ni kutokana na brandi, sio uzalendo, ni brandi ya timu.
10: Asante Habibu. Tunarudi tena kwenye mtazamo wa kimundo mbinu na uzoefu wa uwanjani, hasa kwa kocha. Mashabiki wa Ulaya wanaangalia zaidi mechi kwenye viwanja vizuri au kwenye TV zenye picha safi nzuri zenye muundo wa HD. Je, ubovu wa miundo mbinu wa viwanja vyetu ndani unachangia kukatisha tamaa vijana kufuatilia soka nyumbani, ama nini mtazamo wako kocha?
13: Ukisema ubovu wa miundombinu ipo, isipokuwa imekosekana ile hamasa na ufuatiliaji wa vijana kwa ligi hizi za hapa ndani. Kwa sababu naamini hata Ulaya na wao walianza huku chini kwenye background. Na sisi kama nchi ambayo inaendelea kwenye kila sekta, tunaweza tukatumia miundombinu hii tuliyokuwa nayo tukakuza mpira wetu hadi siku tukaja tukawa na viwanja vikubwa, na kama sasa hivi tunaona serikali inajitahidi kujenga viwanja vikubwa vyenye thamani. Lakini unaweza ukawa na miundombinu mizuri ila kama hukuwekeza kwenye lile chimbuko la kuibua vipaji na kuwa na soka bora, hata uwe na miundombinu bora vipi, lakini huwezi kufikia malengo ukilinganisha kama na timu za Ulaya.
10: Asante. Maswala yanobakia yajibiwe kwa ufupi fupi. Suleiman Nasr, kuna tofauti gani kiushabiki unayoiona kati ya vijana anayeshinda kibandani au kwenye maskani kuangalia Liverpool na yule anayekwenda uwanjani kama uwanja wa Amani au uwanja wa Mao Zedong kuangalia timu za ndani? Nini kinakosekana kwenye mechi za ndani?
12: Utofauti ni mkubwa, kwa sababu yule anaangalia katika TV na yule anaenda anaangalia live. Kwa hiyo utofauti uko hapo, yule ni kitu live na kitu ambacho anaangalia kwenye TV. Kwa hiyo ana faida huyu ambaye anaona kitu live, wachezaji anaoona kwenye macho yake.
10: Asante. Kwenye mtazamo wa kisaikolojia na kiutamaduni, ushabiki wa timu za nje umekuwa ni mtindo wa maisha au lifestyle unaomfanya kijana aonekane anaenda na wakati, na kwamba mashabiki wa timu za ndani unaonekana ni wa kizamani au ni wa wazee? Habibu.
11: Hiyo inaonekana ni lifestyle kwa sasa hivi, kwa sababu toka tunazaliwa tunakuwa tunaona kaka zetu, baba zetu wanashabikia hizo timu.
10: Asante. Kwa hivyo na nyinyi mnaiga. Swali la mwisho kwa Sadiki, kama soka la ndani lingekuwa na ushindani wa kweli ambapo timu ndogo za hapa Zanzibar zinaweza kuzifunga timu za kama Simba na Yanga kwa mara, je, hii ingeleta hamasa mpya kwa vijana hapa Zanzibar?
14: Ingeleta hamasa, lakini hata hivyo timu za hapa huwa zinazifunga hizo timu wakati zinapokutana. Kwa mfano kama Mlandege alishamfunga Simba sio zaidi ya mara moja, sio mara mbili. Kwa hiyo ni uwekezaji tu unahitajika, kwa sababu vipaji vipo na mambo huwa yanatokea, wanafungwa hizo timu kubwa ambazo zimewekeza pesa nyingi.
10: Huu ni mjadala wa vijana Tugutuke, na ni wazi kuwa maendeleo ya soka la ndani yanahitaji mchango wa kila mmoja wetu, hususan vijana ambao ndio nguvu kubwa ya mashabiki. Tukitathmini na kuunga mkono timu zetu za ndani, tutachangia kukuza vipaji na maendeleo ya michezo nchini. Asanteni kwa kushiriki katika kipindi hiki. Leo tulikuwa na Habibu Abdurrahman, Saleh Hashim, Sadik Mshenga na Suleiman Nasr. Asanteni na kushukuruni, na mimi ni Salma Said.
13: Asante sana.
15: DW, Jukwaa la Manufaa.

Hujambo mwanajukwaa la manufaa mahali popote pale ulipo, na kukaribisha leo kwenye toleo letu fupi la kipindi hiki ukipendacho cha jukwaa la manufaa, ambapo ninakupa nafasi ya kipekee kuzungumzia masuala yanayokugusa katika jamii yako hapo unapoishi. Ninaongoza jahazi hili, naitwa Michael Kwena, nikisema karibu.

0: Kibao hicho Africa Stop Ebola chake Tiken Ja Fakoli ndicho kinatufungulia awamu hii ya burudani kwenye kipindi cha leo, na tayari ameshafika Baraka Rabani. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kuzungumzia kero ya mashimo yaliyoko kwenye barabara inayotoka Dodoma kuelekea Kigoma. Unaendelea kwa kusema, jamani, lina mashimo makubwa na udongo umechimbuka, unaitaka mamlaka husika kuwajibika na kurekebisha hali hiyo. Asante sana. Nampandisha sasa Franco Robati Ibinga wa Kagasha, Muleba, Tanzania. Wewe unazitolea mwito madhehebu yote yahamasishe amani nchini Tanzania, hususan wakati huu ambapo kuna msukosuko wa kisiasa nchini mwenu. Unalishuka jukwaa hili ukisema, amani kitoweka, kurudi kwake itakuwa ngumu zaidi. Asante sana kwa kauli yako. Geoffrey Mwami ukiwa hapo Nkasi, Rukwa, wewe unalikwea jukwaa hili leo ukiwa na kero kuhusu baadhi ya watu wanaokatisha tamaa wenzao. Unapata mtu amejiwekea malengo fulani, lakini kwa ajili ya chuki binafsi anakatishwa tamaa, tena pengine anakatishwa tamaa na ndugu zake au watu wa karibu zaidi. Na alishuka jukwaa la manufaa kukemea vikali watu wenye roho mbaya ukiwataka wabadilike. Shukran sana mdau wetu kwa ujumbe huo haraka upesi. Analikuwa jukwaa ni Alexus Christopher Chiza wa Ruhwiti, Itaba, Kibondo. Leo unalipanda jukwaa la manufaa ukiwa na kero, ndugu Kwena. Kero yangu ni kwa barabara inayotoka Ruhwiti mpaka barabara kuu iendayo kijiji cha Rugunga, yani haipitiki kabisa, ndugu Kwena. Naomba serikali ya kijiji cha Rugunga na Buyezi walitatue tatizo hilo, waungane walitengeneze. Kauli yako imefika vizuri bila shaka, na asante sana kwa ujumbe wako. Namuona hapa Ngasa Kulwa Majanja, wewe uko Buyubi na una hasira kweli kweli, kuna nini? Unasema kero yenu wa kazi ni kuhusu umeme. Umeme haupo, na ukiangalia vijiji vyote vimeshaunganishwa kasoro sisi tu, na unauliza au Buyubi haipo kwenye ramani ya Tanzania? Unaendelea kwa kusema, ndugu mtangazaji, na uwasilisha ujumbe huu kwa machungu makubwa, na tumekuwa tukipewa ahadi kila leo. Unalishuka jukwaa kwa kuwataka viongozi kuwajibika. Asante sana kwa ujumbe wako. Tuzungumze sasa hapa na mwanajukwa kwa njia ya simu. Karibu.
1: Kwa majina naitwa Shadadi Jisa Basi, napatikana Kishaibu kwa Kagera, Tanzania. Ninalipanda jukwaa la manufaa haswa kuwasa viongozi walioko madarakani kuhakikisha wanawajali wa Tanzania. Katika mtaa wa Kiaya, manispaa ya Bukoba, kuna baadhi ya maeneo ambayo yana changamoto hususan kama barabara za mitaa. Niombe tu serikali ya maeneo husika iweze kuweka jicho la ziada kuhakikisha tunapata maendeleo.
0: Hapa pembeni pia naona kuna shabiki wa soka, jina lake ni Maneti Magongo Kione kutoka Iringa Uluti. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kuipongeza timu yako ya Simba kwa kujitahidi sana mwaka huu katika ligi kuu ya Tanzania. Hata hivyo, unashauri usimamizi wa klabu uwasajili wachezaji wenye majina makubwa, ukisema mnataka vikombe kwa sababu makabati yenu yamenuna, tunataka washambulizi hatari. Asante sana mwana Simba kwa ujumbe wako. Msikilizaji, kauli hiyo ndio inatukamilishia toleo hili fupi la kipindi cha jukwaa la manufaa. Jina langu ni Michael Kwena, hadi wakati mwingine, kwa heri.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni

0: baƙar fata. Duk da haka, taron ya gudana cikin kwanciyar hankali fiye da na baya, inda wannan karan aka fi mayar da hankali kan haɗin kai da tunkarar zaɓukan jihohi da ke tafe a wannan shekarar 2026. Sai dai a wajen taron an samu hatsaniya, inda dubban mutane suka gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna adawa da jam'iyyar ta AFD. Ƙungiyoyin ƙwadago da na coci-coci da jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin fararen hula ne suka shirya wannan zanga-zangar, inda suka yi kira da al'ummar Jamus da su ci gaba da kare demokradiyya.
1: To madalla da rahoton Zainab Muhammad Abubakar muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, amma tun da fari kun ji cewa rahotanni daga Kaduna na cewa manoma tara kenan 'yan bindiga suka kashe tare da yin garkuwa da wasu da dama a Kakangi da ke ƙaramar hukumar birnin Gwari. A madadin editan da ya tsara shirin Abdulrahim Hassan, sunana Musa Tijjani ke cewa sai an ji mun ku.
2: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tasharmu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Natumai ubuheri wa afya popote ulipo. DW Kiswahili imekuandalia matangazo ya dakika 60 ya habari, uchambuzi na mjadala. Kwa niaba ya wote, mimi ni Babu Abdalla.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Naam, kwanza ni muktasari wa habari hizo, msomaji ni mie John Juma. Iran yaanza msafara wa kumuaga Ali Khamenei. Shambulizi la Urusi Kiev laua watu 11 kabla mkutano wa NATO. Na katibu mkuu wa Umoja Mataifa hataka sheria za kimataifa kudhibiti akili mnemba. Habari kamili. Tehran. Iran imeanza leo Jumatatu msafara wa mazishi aliyekuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei mjini Tehran, kabla mazishi yake yanayotarajiwa kufanyika Alhamisi katika mji alikozaliwa wa Mashhad. Serikali imesema msafara huo utapita katika barabara kuu za mji huo kutoka mashariki hadi magharibi mwa Tehran na unatarajiwa kudumu hadi saa 12. Kwa sababu za kiusalama, mamlaka zimefunga anga la Tehran na kuweka vizuizi vya muda vya safari za ndege. Khamenei aliuawa Februari 28 katika shambulizi la anga lililohusishwa na Israel na Marekani, jambo lililochochea vita vya wiki kadhaa kabla ya kusitishwa kwa mapigano mwezi Aprili. Kwa mjibu wa Reuters, shirika la habari hilo, hafla za mazishi zinachukuliwa na viongozi wa Iran kama ishara ya umoja wa kisiasa baada ya vita hivyo. Wakati huo huo, bado haijathibitishwa iwapo mrithi wake na mwanawe kiongozi mkuu mpya Mojtaba Khamenei atahudhuria mazishi hayo baada ya kutoonekana hadharani kwa muda mrefu. Kiev. Watu wasiopungua 11 wameuawa na makumi kujeruhiwa baada ya Urusi kufanya mashambulizi makubwa ya makombora na droni dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kiev, usiku wa kuamkia leo Jumatatu. Timur Kachenko, afisa wa jeshi la Ukraine mjini Kiev, amesema watu 10 waliuawa mjini Kiev na mmoja katika mji wa Bucha, huku zaidi ya watu 60 wakijeruhiwa. Majengo kadhaa ya makazi yaliharibiwa na moto kuzuka katika maeneo tofauti ya jiji hilo. Msemaji wa huduma za dharura mjini Kiev, Pavlo Petrov, amesema operesheni ya utafutaji na uokoaji inaendelea.
3: Kama unavyoona, uharibifu ni mkubwa sana. Katika jiji lote la Kiev, uokoaji pia unaendelea na shughuli zao katika wilaya za Holovitsky, Obolonsky, Danyasky na Poliski.
2: Rais Volodymyr Zelensky amesema alikuwa ametahadharishwa na idara za kijasusi kuhusu shambulizi hilo kubwa kabla mkutano wa jumuiya ya kujihamia NATO unaotarajiwa kuanza Jumanne mjini Ankara, Uturuki. Kwa upande wake, Urusi imesema mashambulizi hayo yalilenga miundombinu ya kijeshi na nishati nchini Ukraine. Dar es Salaam. Hofu na kumbukumbu za vurugu za uchaguzi wa Oktoba mwaka jana zimepunguza matarajio ya kufanyika kwa maandamano yaliyopangwa Julai 7 nchini Tanzania. Polisi wa kudhibiti ghasia wameonekana katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, huku serikali ikiendelea kuzuia mikutano ya kisiasa na kutahadharisha dhidi ya maandamano. Makundi ya haki za binadamu na upinzani yanasema maelfu ya watu waliuawa katika

0: katika machafuko ya uchaguzi uliopita ambapo serikali ilitangaza kwa watu 518 walifariki. Baadhi ya wananchi waliozungumza na shirika la habari la AFP wamesema bado wanaishi kwa hofu kutokana na mauaji, utekaji na kutoweka kwa wakosoaji wa serikali. Vyama vya upinzani, Chadema na ACT Wazalendo vinaitaka serikali kueleza ukweli na uwajibikaji kuhusu vurugu za uchaguzi. Hata hivyo, uwepo mkubwa wa vikosi vya usalama umeibua mashaka kama maandamano hayo yatafanyika kesho. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn, Geneva. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameonya kuwa teknolojia ya akili mnemba AI inakuwa kwa kasi kubwa kuliko uwezo wa serikali na taasisi nyingine kuifuatilia, akitaka kuwepo kwa kanuni za kimataifa za usimamizi wake. Akizungumza katika mkutano wa kwanza wa kimataifa wa Umoja Mataifa kuhusu utawala wa AI mjini Geneva, Guterres amesema ubunifu huo unahitaji mipaka na usimamizi madhubuti kwa kuwa unaweza kubadili uchumi, ajira, uchaguzi na usalama duniani. Guterres amesisitiza kwamba usalama wa watoto uwe kipaumbele, akipendekeza makampuni ya teknolojia kuthibitisha kwanza usalama wa mifumo yao kabla ya kuruhusu watoto kutumia huduma hizo. Aidha, ameonya kuwa maendeleo ya AI yamejikita zaidi katika mataifa machache, huku ripoti ya wataalamu wa Umoja Mataifa ikionyesha Marekani inamiliki asilimia 75 ya uwezo wa kompyuta kuu za AI duniani na China ikiwa na asilimia 15. Michezoni, Marekani itakutana na Ubelgiji leo katika hatua ya 16 bora ya kombe la dunia, huku uamuzi wa FIFA wa kubatilisha adhabu ya mshambuliaji Folarin Balogun ukiendelea kuzua mjadala mkubwa. Balogun aliyefunga mabao matatu kwenye mashindano hayo alikuwa amepigwa marufuku kucheza mechi moja baada ya kupewa kadi nyekundu katika mechi yao dhidi ya Bosnia Herzegovina. Hata hivyo, FIFA imesema utekelezaji wa adhabu hiyo umesimamishwa kwa kipindi cha mwaka mmoja, hivyo kumruhusu mchezaji huyo kucheza dhidi ya Ubelgiji. Rais wa Marekani Donald Trump ameshukuru FIFA kwa kile alichokiita kurekebisha dhuluma baada ya vyombo vya habari kuripoti kwamba alimuomba rais wa FIFA Gianni Infantino kupitia upya swala hilo. Shirikisho la soka la Ubelgiji limesema limeshtushwa na uamuzi huo na linatafakari hatua za kuchukua. Kwingineko, Hispania itavaana na Ureno katika mechi nyingine ya 16 bora, huku Cristiano Ronaldo akisema yuko tayari kuendelea kuisaidia timu yake licha ya ukosoaji unaomkabili. Katika mechi za usiku wa kuamkia leo, England waliwanyamazisha Mexico kwa kuwafunga mabao 3-2, nayo Norway waliwafungisha virago Brazil baada ya ushindi wa 2-1. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo mchana.
2: Aliyekusomea taarifa ya habari ni John Juma. Karibu sasa katika safu ya uchambuzi. Asante sana John. Mchana huu utasikia kuhusu mashambulizi ya Urusi yaliyosababisha vifo vya watu 11 mjini Kiev. Tutakupeleka pia mjini Tehran ambapo hali ya huzuni imetawala mji mkuu huo baada ya maelfu kujitokeza kumuaga Ayatollah Ali Khamenei. Na kwenye kombe la dunia, nyota wa Brazil Neymar amwaga machozi baada ya timu yake ya taifa kutupwa nje ya mashindano hayo. Tunathamini maoni yako, tuandikie ujumbe kupitia ukurasa wetu wa kijamii wa Facebook, Instagram na channel yetu ya YouTube. Nasi tutausoma ujumbe wako hewani. Tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi mchana huu unatuama mashariki ya kati. Mitaa ya mji wa Teheran imefurika waombolezaji wanaoshiriki msafara wa mazishi ya kiongozi wa juu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, ambao umeanza mapema leo mjini humo kabla kiongozi huyo kuzikwa baadaye wiki hii, huko mamlaka zikitarajia shughuli hiyo kuendelea kwa hadi saa 12. Anga ya Teheran imefungwa kwa sababu za kiusalama na vizuizi mbalimbali vimetangazwa hadi Khamenei atakapozikwa siku ya Alhamisi. Lilian Mtono na taarifa kamili.
3: Ah! Msafara huo ulianzia mashariki mwa Tehran kuzunguka mji hadi mnara wa Azadi ulioko eneo la magharibi, hii ikiwa ni kulingana na serikali. Jenerali Hassan Hassanzadeh anayesimamia suala zima la uratibu amekiambia kituo cha televisheni cha serikali kwamba msafara huo unatarajia kuendelea kwa hadi masaa 12. Ikumbukwe Khamenei aliuawa na Israel baada ya kushambulia makazi yake rasmi mjini Tehran mnamo Februari 28 baada ya taifa hilo na mshirika wake Marekani kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran. Jeneza la Khamenei lililokuwa limezungushiwa bendera ya Iran sambamba na majeneza ya baadhi ya watu wa familia yake waliouawa pia kwenye shambulizi la Israel yaliwekwa nyuma ya lori lililonakshiwa kwa mapambo yaliyofanana na yale yanayolizunguka kaburi la Imam. Umati wa waombolezaji waliovalia mavazi meusi ulimiminika kote mjini Tehran kuanzia mapema leo, huku baadhi ya mabango yakiwa na maandishi yenye wito unaozidi kuongezeka wakati huu wa kisasi kwa Rais Donald Trump, na wengine wameapa kuendelea kuitetea ardhi yao kama Mazie Shokrolahi anavyosema.
4: Israel, Marekani ama mtu yoyote yule mwenye matamanio hata kiduchu tu ya nchi yetu, ajue tu kwamba sisi kuanzia watoto hadi wazee tunaiunga mkono serikali yetu hii. Tutaisimamia na kuipigania nchi hii hadi tone la mwisho la damu. Hatutakubali hata nchi moja ya ardhi hii ichukuliwe.
3: Picha zilizopigwa kutokea angani zimeonyesha waombolezaji wakijaribu kwa kila hali kuligusa lori hilo, na baadhi wakiwarushia vitambaa na vitu vingine wahudumu kwenye gari hiyo ili angalau tu wavigusishe kwenye jeneza, huo ukiwa ni utaratibu wa kawaida nchini Iran unaochukuliwa kama baraka. Kikosi cha zimamoto nacho kilikuwa kikinyunyizia maji umati huo ili kuwapoza dhidi ya joto kali. Maafisa wa serikali nao walitumia vipaza sauti kuomba waombolezaji kutembea taratibu pembezoni mwa mitaa badala ya kusukumana. Katika hatua ya tahadhari, Iran imelifunga anga la Tehran hii leo, na mamlaka zimefunga mitaa na shughuli nyingine za kila siku kwa ajili ya shughuli hiyo ya mazishi iliyoanza siku ya Jumamosi hadi Khamenei atakapozikwa siku ya Alhamisi nyumbani kwake huko Mashhad, baada ya kukamilika kwa shughuli ya mazishi katika mji mtakatifu wa Qom na nchi jirani ya Iraq. Mwanawe wa kiume Mojtaba Khamenei aliyechaguliwa kuziba pengo la baba yake mapema mwezi Machi hajatokea hadharani tangu wakati huo, hatua inayoibua minongono kuhusiana na afya yake. Inaelezwa kwamba alipata majeraha makubwa katika moja ya mashambulizi ya Israel na Marekani, na huenda hata kuhudhuria maziko ya baba yake huko Mashhad.
2: Tukiachana na hayo ya Mashariki ya Kati, tumulike mzozo mwingine. Katika vita vya Ukraine, watu 11 wameuawa na wengine zaidi ya 46 wamejeruhiwa katika mashambulizi makubwa ya Urusi yaliyolenga mji mkuu wa Kiev. Mengi zaidi ni katika ripoti iliyoandaliwa na Zainab Aziz.
5: Kwa mujibu wa jeshi la anga la Ukraine, Urusi ilifyatua jumla ya makombora 68 na droni 351 katika mashambulizi yake ya usiku wa kuamkia leo. Urusi imesema imevishambulia viwanda vya kijeshi na miundombinu ya nishati katika mji mkuu wa Ukraine. Mkazi mmoja katika eneo la makazi ya muda lililoshambuliwa anaeleza:
6: tumemtoa mke wangu kutoka kwenye vifusi, amepelekwa hospitalini na atafanyiwa upasuaji. Nasikitika, mwanangu naye ameumia miguu na mimi mwenyewe pia nimeumia.
5: Shughuli za uokoaji zinaendelea. Mamlaka nchini Ukraine zimesema idadi ya vifo na idadi ya watu waliojeruhiwa inaweza kuongezeka kwa sababu watu bado wamekwama chini ya vifusi. Kwa upande wake, Ukraine nayo ilijibu kwa kuzishambulia bandari za Urusi za Vysotsk na Ust-Luga zilizopo kwenye bahari ya Baltic. Bandari hizo zinatumiwa zaidi na Urusi kusafirisha mafuta nje. Mashambulizi ya droni za Ukraine pia yamesababisha umeme kukatika katika mji wa Sevastopol katika rasi ya Crimea. Meya wa jiji la Moscow Sergei Sobyanin amesema mfumo wa ulinzi wa anga wa Urusi ulizidungua ndege kadhaa zisizo na rubani za Ukraine zilizoelekezwa kwenye mji huo mkuu wa Urusi. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema mashambulizi ya Urusi ya makombora ya masafa marefu na droni kwenye jiji la Kiev yanaonyesha inaonyesha wazi kwamba Ukraine inahitaji zaidi mifumo ya ulinzi wa anga tena kwa haraka. Von der Leyen ameeleza kwamba swala hilo watalijadili wiki hii mjini Ankara katika mkutano wa kilele wa jumuiya ya kujihami ya NATO unaoanza hapo kesho Jumanne. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kukutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pembezoni mwa mkutano huo wa NATO. Marais Vladimir Putin na Zelensky, wote wawili kwa wakati tofauti, walizungumza kwa njia ya simu na rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumamosi.
2: Na tukiachana na hayo ya NATO, tuumulike ama tuangazie taarifa nyingine zilizogonga vichwa vya habari hapa Ujerumani. Chama cha mrengo wa kulia cha mbadala kwa Ujerumani AfD kimethibitisha tena nia yake ya kutaka kuitawala Ujerumani. Kauli hii imetolewa na kiongozi mwenza wa chama hicho Alice Weidel katika mkutano mkuu wa chama uliokamilika jana. Josephat Charo na maelezo kamili.
7: Akihitimisha mkutano mkuu wa kitaifa wa chama hicho huko Erfurt, mji mkuu wa jimbo la mashariki la Thuringia, kiongozi mwenza aliyechaguliwa tena Alice Weidel alisema chama kiko tayari kutawala baada ya kupata mafanikio makubwa katika kura za maoni. Weidel alikuwa akizungumzia kura za maoni za sasa ambazo zinaonyesha chama hicho kikiongoza kote Ujerumani. Alisema, sisi ndio nguvu kubwa zaidi. Sisi ni chama cha watu chenye uungwaji mkono wa 30% na tutatawala.
8: Tuna lengo moja, nalo ni Ujerumani. Lengo hilo ni jeusi, jekundu na la dhahabu, rangi ya bendera yetu. Tunataka kuirudisha nchi yetu na ya baba zetu kwenye njia sahihi. Tunalenga kikamilifu uchaguzi ujao wa majimbo mwezi Septemba huko Saxony-Anhalt na Mecklenburg-Western-Pomerania, ambapo tutatoa mawaziri wakuu wa majimbo na huko Berlin.
7: Alice Weidel na Tino Krupala walithibitishwa kuwa viongozi wenza, huku baadhi ya nafasi katika kamati kuu ya utendaji wa chama zikijazwa na wanachama 14 waliochaguliwa kama wagombea wapya. Katika ukumbi wa mikutano, maafisa wa chama waliwasilisha video kuhusu uchaguzi ujao wa majimbo katika majimbo ya mashariki ya Saxony-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern na jiji la Berlin. Chama cha AfD kinalenga kupata wingi kamili wa viti katika jimbo la Saxony-Anhalt, ambapo kura za maoni zinaonyesha kina asilimia karibu 41. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius ameelezea wasiwasi wake kuhusu chama hicho kuwa sehemu ya serikali ya jimbo, akirejelea msimamo wa AfD kuhusu rais wa Urusi Vladimir Putin katika mahojiano ya toleo la Jumapili la gazeti la Bild linalosambazwa kwa wingi. Pistorius alisema, na hapa tunanukuu, ukaribu wao na Putin hauwezi kupuuzwa. Tuhuma kwamba kuna fedha kutoka Urusi pia zimetolewa. Mwisho wa kumnukuu. Pistorius aliongeza kusema kwamba taarifa nyeti hazipaswi kuruhusiwa kupitia mikononi mwa watu wasiofaa. Pistorius alisema jana Jumapili kwamba serikali ya shirikisho inazingatia kuzuia taarifa kutoka kwa mawaziri katika tawala za majimbo ikiwa zitaundwa na chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD. Kura za maoni zinaonyesha kuwa chama hicho kinaweza kushinda kura nyingi katika uchaguzi wa majimbo mwezi Septemba huko Saxony-Anhalt, kumaanisha kwamba kitaunda serikali ya jimbo kwa mara ya kwanza.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Tuyamulike mengine. Wataalamu wa lugha ya Kiswahili wamesema kuna umuhimu wa lugha hiyo kuendana sambamba na maendeleo yanayoshuhudiwa katika matumizi ya akili unde. Hayo yameelezwa na Daktari Caroline Asiimwe, katibu mtendaji wa Kamisheni ya Kiswahili Jumuiya ya Kiswahili Afrika Mashariki, katika kongamano la kimataifa la tatu la lugha ya Kiswahili lililoanza jana Jumapili mjini Bujumbura, Burundi. Mwandishi wetu kutoka Bujumbura, Amida Isa, ametuma ripoti ifuatayo.
9: Ni burudani ya ngoma asilia ya Burundi ilo wakaribisha wataalam wahariri wa vyuo vikuu kutoka nchi nane wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, pamoja na waandishi wa habari maarufu katika kongamano la tatu la Kiswahili tangu lugha hiyo ilipotambuliwa na Umoja wa Mataifa kama lugha ya kimataifa ya amani na mshikamano. Daktari Caroline Asimwe, katibu mtendaji wa kamisheni ya Kiswahili Jumuiya ya Afrika Mashariki, amesema chini ya kauli mbiu Kiswahili wingi lugha na akili unde, kuna umuhimu wa Kiswahili kuendana sambamba na maendeleo ya teknolojia hiyo.
10: Ni mikakati gani ambayo tunaweza kusema kutumia kuweka kuikuza lugha yetu ya Kiswahili lakini bila kukandamiza zile lugha nyingine? Kwa hivyo hayo ni baadhi ya matarajio ambayo tutakuwa nayo kwenye mjadala utakao kuwa hapa, ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja kutokana na wanateknolojia, wanaisimu, wale ambao wanafanya utafiti kuhusu lugha na akili unde, ili tuweze kufanya mchakato ya pamoja ya kukuza na kuendeleza lugha ya Kiswahili kwa kutumia akili unde.
9: Waziri wa Burundi wa michezo, vijana na utamaduni, anayehusika pia na masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Lydia Sekera, amekiri kuwepo na changamoto, lakini serikali imekuwa ikiweka juhudi ili kuhakikisha Kiswahili kinatumiwa kwa kiwango kikubwa nchini.
11: Kiswahili tunakipenda sana, tunakiongea, tunakifundisha na kipo kwenye habari. Viongozi wengi Burundi wanaongea Kiswahili na wanakipenda.
9: Kwa upande wake, mkuu wa mahakama ya haki Afrika Mashariki na Histori Kayobera amebaini kuwa Kiswahili kimepiga hatua. Mtu akizungumza Kiswahili lugha hiyo katika nchi kama Burundi alikuwa akichukuliwa kama muhuni ama tapeli, lakini kwa sasa hali imebadilika. Kongamano hili la kimataifa la tatu la lugha ya Kiswahili linafanyika sambamba na maonesho ya kibiashara ya bidhaa zinazotengenezwa na Waswahili. Katika siku ya tatu na ya mwisho ya kongamano hili, Rais Evariste Ndayishimiye atahitimisha kwa kuadhimisha siku ya Kiswahili duniani, ambapo hufanyika kila Julai 7 baada ya shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, kuitenga rasmi siku hiyo mnamo mwaka 2022. Hamida Isa, DW, Bujumbura.
2: Tuingie viwanjani sasa. Nyota wa timu ya taifa ya Brazil, Neymar, ametangaza kustaafu soka la kimataifa baada ya timu hiyo kuondolewa kwenye kombe la dunia katika hatua ya 16 bora na Norway. Neymar aliingia uwanjani akitokea benchi mwishoni mwa mchezo katika uwanja wa MetLife na kufunga penalty dakika za mwisho mwisho za mchezo. Hata hivyo, bao hilo lilikuwa la kufutia machozi baada ya Erling Haaland kutia kambani mabao mawili yaliyoipa Norway ushindi wa kihistoria dhidi ya Brazil. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amemsifu Harry Kane na kumtaja kama mchezaji muhimu baada ya nahodha huyo wa England kuiwezesha timu yake chini ya kocha Thomas Tuchel kutinga robo fainali. Kane alifunga penalti katika kipindi cha pili katika ushindi wa England wa mabao matatu kwa mawili dhidi ya Mexico katika uwanja wa Estadio Azteca. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa soka James Tupa Tupa kutoka Dar es Salaam, na kwanza anaeleza kilichoendea mrama Brazil.
12: Mchezaji ambaye ndio roho ya timu, wanasema midfield anchor, akiwa na umri wa miaka 35, katika eneo kama hilo tungetarajia kuona midfield ama mchezaji ambaye bado nishati yake ni kubwa sana, bado matamanio yake yeye binafsi ni kubwa sana. Lakini pia kuna baadhi ya wachezaji walitumika katika maeneo ambayo sio yao. Mfano, tunamfahamu Gabriel Martinelli, ni mchezaji mzuri akiwa anatokea upande wa kushoto, anakuwa na potential sana, lakini mara nyingi amekuwa akitumika kama mchezaji namba 10, mchezaji msaidizi wa mfungaji ambaye anasimama kabisa. Tayari mabadiliko hayo ni kama unakutana na mabadiliko katika uwanja wa vita.
13: Unadhani Neymar ameathiriwa zaidi na matokeo ya kombe la dunia baada ya kutangaza kwamba anastaafu, ama ni uamuzi ambao alikuwa amepanga kwa muda mrefu?
12: Bila shaka ni uamuzi ambao amepanga kwa muda mrefu, babu, kwa sababu Neymar ni mtu ambaye isivyo bahati amekuwa akikutana na majeraha ya mara kwa mara. Maisha yake mara ya mwisho kuenjoy mpira ni alipokuwa Barcelona, akitengeneza MSN kwa maana ya Messi, Neymar pamoja na Suarez. Lakini toka alipotoka hapo kujiunga na PSG tayari akawa anakutana na majeraha mengi sana. Ametoka PSG amerudi nyumbani Brazil, bado ana majeraha mengi sana. Sasa una majeraha mengi, lakini tayari unaitafuta 30, lakini pia tayari haupati nafasi ya kutosha katika klabu yako unayocheza, tayari wewe ni veterani. Automatically unaanza kuhesabu hatua zako, yani kama ni maisha unaona ninapokwenda ni karibu zaidi, nilipotoka ni mbali sana.
13: England ilifanikiwa kupata ushindi licha ya beki yule Jarrell Kwanza kutolewa kwa kadi nyekundu mapema kabisa, dakika 54 ya mchezo. Siri ya mafanikio ya the Three Lions ilikuwa ni nini?
12: Kwanza matamanio ya kuprove watu tofauti. Unajua watu wa England wamekuwa wakiambiwa kwamba timu yao ni timu ya wanahabari, ni timu ambayo inachagizwa kuwa bora lakini sio bora. Kwa hiyo wana kazi kwanza ya kuprove kwamba sisi ni bora, tofauti na ambavyo tumekuwa tukisemekana timu yetu inakuzwa na propaganda. Hiyo motivation yake tayari ina drive mafanikio. Lakini pia wana watu ambao wanatamani kufanikiwa mtu mmoja mmoja.
13: Tumzungumzie huyu Harry Kane, mshambuliaji wa England. Yeye yupo nyuma kwa bao moja dhidi ya Haaland, Mbappe na nyota wa Argentina Lionel Messi katika mbio za kiatu cha dhahabu, Golden Boot. Nani ana nafasi kubwa zaidi ya kutoa tuzo hiyo ya Golden Boot mwaka huu?
12: Naona Lionel Messi ana nafasi kubwa zaidi ya kutoa. Kuna baadhi ya wachezaji timu imejengwa kuwazunguka wao. Kwa mfano mtu kama Harry Kane hii leo of course anapata pasi lakini huwezi kusema kwamba England imetengenezwa kumzunguka Harry Kane. Hapana, kuna muda nafasi inatakiwa kuja kwa Rashford, kuna muda inatakiwa kuja kwa Noni Madueke. Lakini ukiitazama Argentina ni timu ambayo kama kila mchezaji anapoingia kwenye uwanja wa mechi anasema leo naingia kwa ajili ya kufanya kitu, kwa maana ya kwa ajili ya Messi lakini pia kwa ajili ya Argentina.
2: Ni mchambuzi wa michezo kutoka Dar es Salaam, James Tupatupa, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita kuhusu kinachojiri kwenye kombe la dunia. Na hivi sasa ni wakati wa kufahamu mengi yaliyopata nafasi kwenye mitandao ya kijamii, lakini vile vile pia mwelekezi wangu hapa kwenye mitambo ananiambia kuna changamoto za kiufundi, hatutamuona ndipo tutamsikia Michael Kwena. Kwena, kitu gani ambacho kinawashughulisha kwenye mitandao ya kijamii huko?
14: Ni hilo hilo swala la michezo babu. Na nadhani pia wakati ambapo fundi wa mitambo anaendelea kurekebisha hapa masuala ya kamera na nini.
2: Ndio.
14: Nilikuwa nimevaa maksusi leo, nilitaka kutangaza wazi sehemu ambayo naiegemea. Lakini ikawa kwa bahati mbaya. Lakini kikubwa babu, uamuzi wa FIFA kubatilisha ule uamuzi wa kadi nyekundu alikuwa nao mchezaji ule wa Marekani Fofarin, ndilo kitu kikubwa ambacho kinajadiliwa kule mitandaoni.
2: Naam.
14: Sasa kikubwa hata zaidi ni kwamba Rais Donald Trump kwamba alihusika katika kushawishi maamuzi ambayo FIFA baadaye imekondeka ikampatia nafasi ya sasa anaweza cheza kwa mwaka mmoja zaidi. Kipindi cha mwaka mmoja zaidi, ukisema kwamba ni kipindi cha majaribio kwa mwaka mmoja zaidi. Kwa hiyo inamaanisha kwamba Marekani itakuwa inacheza dhidi ya Ubelgiji na sasa yeye anaruhusiwa kushiriki.
2: Da. Ni balaa. Wanasemaje kwenye mitandao?
14: Nitasoma maoni ya watu watatu kama muda utaruhusu. Kuna anaitwa Afifi anasema kama Marekani wanajiheshimu na kuheshimu michezo, waheshimu waamuzi wa mbeleni wa kadi nyekundi licha shinikizo zinazotolewa kwa wakati huu.
2: Michael Kwenya, tulia hapo kwa sasa, lakini nitakualika tena jioni uchambue kinachoendelea kujadiliwa kwenye mitandao ya kijamii. Sasa hivi tugeukie maoni ya wasikilizaji pamoja na mtazamaji kwenye ukurasa wa Facebook, na kutana na ujumbe wako Juma Jose ukiwa Kigoma, Tanzania. Wewe unaipongeza Morocco kwa kuvuka hatua ya 16 bora katika michuano ya kombe la dunia. Kutoka Mwanza, Tanzania, ni Julius Alfred anasema Tanzania jamani tuepukane na vurugu. Elia Majengo, kila la heri marais Donald Trump na Volodymyr Zelensky kwenye mazungumzo yenu.
14: Pia namuona Ngalama Maluta, ye vile vile kwa Mwanza, Tanzania, anasema Ayatola Khamenei apumzike kwa amani. Dennis Kasongo Mputu wa Geita huko Tanzania anasema haki kukuza amani, serikali ya Tanzania ifanye kazi malalamiko ya Watanzania kuliko kutumia nguvu kudhibiti waandamanaji bila kuwasikiliza.
2: Takomea hapo kwa sasa, lakini na kuahidi kwamba iko ungu ya pili ya kusoma maoni kama ulivyotutumia. Kwa sasa tupate mapumziko mafupi, lakini muda usiokuwa mrefu Bruce Amani atakuwa anaongoza mjadala wa michezo. Kwa hivyo kamka wakula, hii ni DW Kiswahili.

0: DW. Michezo. Nam, ujambo na karibu. Mimi ni Bruce Amani. Dimba la kombe la dunia 2026 linaendelea kupamba moto, huku timu nne zikiwa tayari zimejikatia tiketi ya kucheza robo finali. Hayo ni wakati uamuzi wa FIFA kumruhusu Florent Balogun kucheza mechi licha kwamba alikuwa amepewa kadi ya nyekundu. Unazusha wimbi kali kabisa katika miongoni mwa wadau wa kandanda. Kwa hayo na mengine mengi, na kukaribisha katika kipindi cha michezo, na kama nilivyosema, mimi ni Bruce Aman, kuna Babu Abdalla kwenye line ya simu. Tutakuwa na Sekione Kitojo. Kitojo, karibu sana.
1: Karibu kabisa, hapa nimekaribia.
0: Safi kabisa. Tunaanza moja kwa moja. Kampeni ya kombe la dunia ya timu ya Marekani imechukua mkondo tofauti kabisa na wa ajabu. Baada ya FIFA kufanya uamuzi usio wa kawaida wa kuifuta marufuku ama kuifungia mechi moja mchezaji Balogun, huyu ni wa Marekani, licha kwamba alikuwa amepata kadi nyekundu na alistahili kukosa mechi ya leo. Sasa uamuzi huu umezusha hisia mbali mbali, na tayari wadau wa kandanda wanazungumza, makocha, mashirikisho ya kandanda. Kwanza tuwasikie wahusika wenyewe. Kocha wa timu ya Ubelgiji, Rudy Garcia. Tunamsubiri kocha wa timu ya Ubelgiji, Rudy Garcia, ambaye tusikie amesemaje kuhusu kauli hii. Wakati tunakusubiri, tunataka kumsikia kwanza kocha wa timu ya Ubelgiji, Rudy Garcia, ambaye tumetayarisha sauti yake, tusikie anasemaje kuhusu kipindi hiki.
1: Sikupata vizuri, sikuja kupata vizuri.
0: Mwelekezi wetu, tunazungumza na mwelekezi wetu, atuchezee kwanza sauti ya kocha wa timu ya Ubelgiji, Rudy Garcia, ambaye amezungumzia swala hili. Kama mwelekezo wetu anaweza kucheza hiyo clip ya Rudy Garcia kwanza kabla uendelee.
2: Encore une fois, je pense que de mémoire, ça n'est jamais arrivé.
3: Kadri ninavyoweza kukumbuka, hili halijawahi kutokea katika historia ya kombe la dunia. Kuanzia hapa na kuendelea, naamini kwamba kile shirikisho la soka la Ubelgiji linachofanya si kujilinda tu na kuashiria kwamba hili bila shaka halina mantiki na si la haki, ni kutetea maslahi ya mpira wa miguu kwa ujumla na kulinda mustakabali wa maadili na uadilifu wa mchezo huo.
0: Huyo ni Rudy Garcia, kocha wa Ubelgiji, amezungumzia maadili na uadilifu. Lakini pia kocha wa timu ya Marekani, Mauricio Pochettino, amezungumza, na hebu tumsikie kwanza.
4: Well, my reaction I think is like everyone.
3: Naam. Nadhani majibu yangu ni kama ya kila mtu anayependa sana mchezo na kuamini maadili na uadilifu. Nadhani tunasherehekea waamuzi wote. Tuliadhibiwa vya kutosha dhidi ya Bosnia Herzegovina kucheza na wachezaji 10 kwa dakika 30 katika uamuzi ambao haukuwa wa haki kabisa. Lakini si kwa sababu tu mimi ndiye kocha mkuu wa timu ya taifa ya wanaume ya Marekani. Ninahitaji kuilinda timu yangu kwa sababu 99.9% tunakubali kwamba hiyo ilikuwa kadi nyekundu isiyo ya haki.
4: 99.9% that we all, you know, agree that was an unfair red card.
0: Haya, maoni ya makocha wote wawili hapo. Seki, umewasikia vizuri kabisa. Huu uamuzi bila shaka umetikisa na bado unazungumzwa kuhusu. Sasa unasemaje wewe?
1: Kwa kweli kuna pande mbili hapa. Kuna pande ya kwanza ya kuangalia ile foul, je, ilikuwa ni red card, ni ya kutoa kadi nyekundu, au ni ya kutoa pengine hata kadi ya njano. Mimi nikiangalia au nikirudia mara kwa mara kuangalia lile tukio, hapa naliangalia kama mchezaji ambaye hakuwa na nia, hakukusudia, hakuwa na madhumuni ya kumkanyaga mchezaji mwenzake, kwa sababu walikuwa karibu na walikuwa kidogo wanasukumana, na katika kurusharusha miguu akafika katika mguu wa yule kijana mwenzake. Kwa hiyo uamuzi wangu mimi binafsi haikuwa red card kama anavyosema Pochettino.
0: Ndio. Sasa lakini
1: kwa upande mwingine, kwa kuwa imekwisha tolewa kadi nyekundu, na ni kwa sababu ya kumkanyaga mchezaji nyuma ya kisigino, ingepaswa kubaki kama kadi nyekundu, lakini sijui uamuzi wa FIFA ulitokana na nini, kama wanavyosema pengine shinikizo kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump. Lakini kama ndiyo hivyo basi, kwa kweli haikuwa sahihi kwamba mtu mwingine wa nje ambaye hausiki na masuala ya FIFA na waamuzi na sheria zote na kanuni zote za michezo aingilie kati na mkubali. Hilo ndiyo, mimi sikubaliani nalo.
0: Babu, hili naonesha kwamba kuna uhusiano uliopo kati ya shirikisho la kandanda na nguvu za kisiasa. Na mara nyingi tumejua kwamba FIFA huwa hawapendi sana mamlaka kuingilia kati masuala ya michezo.
1: Hawapendi
0: kabisa. Na hii ni kama wanatetea haki ama wanahujumu sheria zao wenyewe hawa FIFA.
3: Nafikiri wanahujumu sheria zao wenyewe kwa sababu hizi ni sheria ambazo zipo tangu jadi. Tunajua kwamba mchezaji akipigwa kadi nyekundu anakosa mechi inayofuata, na waliweka wazi kabla hata mashindano haya kuanza. Na kitu kinachoshangaza ni kwamba watu wengi wamepigwa na butoa, hasa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuandika kwenye mtandao wake wa kijamii kwamba hatimaye kwamba FIFA imefanya jambo imetenda haki. Hapo ndipo nafikiri wengi wamekwazika, kwa nini siasa muingize tena ndani ya kandanda. Na tunajua kwamba Gianni Infantino na rais Donald Trump katika siku za hivi karibuni wamekuwa na usuhuba wa karibu mno
0: kuelekea katika kombe la dunia.
3: Kuelekea katika kombe la dunia. Kwa hivyo huenda kukawa na ushawishi huo, na si ajabu labda huko mbele kukatokea wajua, unapotoa maamuzi kama haya unafungua mlango wa maamuzi mengine kama haya kutokea katika siku za mbele.
0: Siki inasikitisha kwamba swala hili linaugubika mchezo ambao ni muhimu sana kwa Marekani dhidi ya Ubelgiji. Marekani inatafuta, ni siku kubwa sana kwa wanaweza kusema kutinga robo finali kwa mara ya kwanza. Unasemaje?
1: Ni kweli kabisa, ni kweli. Yani watu wengi sasa wanaiangalia Marekani kama, kwa sababu wanacheza nyumbani, basi wanapewa kila kitu wao ili washinde au wapite. Na hata kama kutakuwa na maamuzi ya aina fulani ambayo pengine ni ya kibinadamu, kwamba referee waamuzi wa mchezo huo wataonekana kwamba wao wanashinikizwa na nguvu fulani ambayo inatoka nje ya mchezo wa mpira wa miguu. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo kwa kusema kweli linatia doa michezo ya kombe la dunia.
0: Ni swala bila shaka ambalo tutaendelea kuzungumziwa. Sasa babu, kabla ya mechi hiyo ya Marekani na Ubelgiji, Ureno watashuka dimbani kucheza na majirani wao Uhispania. Ni mechi ambayo bila shaka inasubiriwa kwa hamu kabisa.
3: Kwanza mechi yenyewe imepewa mvuto kwa sababu ya majina makubwa ambayo huenda yakakutana. Cristiano Ronaldo bila shaka atakuwa anapambana na Lamine Yamal, na kwa faida tu ya mtazamaji ni kwamba hii itakuwa ni mechi ya 10 ya Cristiano Ronaldo kupambana na Uhispania. Na kwa bahati mbaya katika mechi hizo 10 amepoteza mara 4 na amepata ushindi katika mechi 2, alafu mechi nyingine 4 wametoka sare. Lakini narudia kumbukumbu ya mwaka 2018 wakati timu hizi mbili zilipokutana katika kombe la dunia kule nchini Ufaransa, Ronaldo akitia nchini Urusi kumradhi, Ronaldo akitia kambani hat-trick na kuitoa nje Uhispania. Kwa hivyo leo itakuwa ni mechi ambayo inamulikwa, lakini Ronaldo mwaka 2018 si Ronaldo sasa.
0: Kwa hivyo alisema juzi I'm back, amerudi.
3: Kwa hivyo sidhani kama itakuwa ni mechi nyepesi sana kwa Portugal, lakini vile vile nahisi kwamba Uhispania safari hii watakuwa naweza kusema nguvu kubwa zaidi tofauti na Ureno katika mechi hii.
0: Hasa kizingatia kwamba inaimarika hata zaidi wakati kadri mashindano yanavyosonga mbele. Usiku kwa mkia leo England ilicheza kufa kupona katika mazingira ambayo ni magumu kabisa katika uwanja wa Azteca maarufu kule Mexico. Waliwapiga Mexico 3-2 na kuondoa katika mashindano haya, wametinga robo finali. Seki, tunaweza kusema kwa kuzingatia iliyojitokeza, kwa sababu ulicheza katika kipindi fulani na wachezaji 10 uwanjani, tunaweza kusema it is coming home.
1: Football is coming home. Safari hii, mara hii, Waingereza wamekuwa tofauti kidogo. Wamecheza mechi zao vizuri na wamecheza kwa jasho na damu, manake kupata ushindi dhidi ya Mexico na kushinda mabao matatu kwa mawili si kitu kidogo, maana Mexico wako vizuri sana na wana uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo mimi naona kwamba England ni moja kati ya timu ambazo nazitolea jicho sasa hivi, kwa hivi sasa, na katika uwezo walioonyesha sasa hivi, basi naweza nikaitolea jicho kwamba inaweza ikatu shangaza kidogo, manake haijawahi kufanya vitu hivyo toka mwaka 96.
0: Ndio
1: sasa leo hii naona wanasogea katika uwezo mkubwa sana wakiwa na Tuchel.
0: Kuna uwezekano kweli kabisa kuhusu kocha Tuchel, lakini kitu ambacho pia kimejitokeza katika mashindano haya ni namna ambavyo majina makubwa, wachezaji nyota, wanavyojitangaza katika jukwaa la kimataifa. Katika mechi hiyo, Harry Kane na Jude Bellingham walifanya mambo yao, na pia Norway kwa upande mwingine ambapo wamefuzu pia robo finali, Erling Haaland alionyesha umahiri wa hali ya juu kufunga magoli mawili katika dakika za jioni kabisa. Hii mechi, babu, Norway
5: na England. England itakuwa ni mechi yenye mvuto sana, kando na kukutanisha majina mawili makubwa, Erling Haaland na dhidi ya Harry Kane. Kuna wachezaji takriban kama 4 ama 5 kwenye kikosi cha Norway ambao wanacheza ndani ya ligi kuu ya Premier, ligi kuu ya England. Kwa hivyo wanaifahamu Uingereza nje ndani. Lakini pia kuna mjadala hivi sasa kwamba iwapo Harry Kane ataibuka na kunyanyua kombe la dunia, ikiwa ndio mara ya pili kwa England kufanya hivyo, iwapo watafanikiwa, basi kuna sababu kubwa kwamba huenda taji la mchezaji bora duniani Ballon d'Or akapewa yeye Harry Kane, kutokana ndio mijadala ambayo inaendelea. Lakini pia kuna chachu kubwa, kwa sababu tunafahamu kwamba ligi kuu ya England ni moja kati ya ligi zenye ushindani mkubwa. Tofauti ni kwamba ligi za England na timu za England zinafanya vizuri katika ngazi ya kimataifa, lakini timu yao ya taifa inapwaya katika ngazi ya kimataifa. Na nafikiri hii ndio huenda ikawa fursa kwa England kubadilisha upepo. Tangu mwaka 1966 mara ya mwisho kwao kuchukua kombe, nafikiri labda mwaka huu huenda wakafanya hivi.
0: Bila shaka ni moja wapo sababu kubwa ni kuwaleta wachezaji nyota kutoka katika nchi nyingine kwenda kucheza katika ligi ya Premier England. Nikukumbushe tu pia robo finali nyingine itazikutanisha Ufaransa na Morocco. Hizi ni timu mbili ambazo kabla mashindano zilikuwa zimepigiwa upatu kwamba zitafika mbali na hata pengine kubeba kombe hili, na mpaka sasa hazijatuangusha. Seki, unatarajia mechi ya aina gani kati ya timu hizi mbili,
1: Morocco na Ufaransa?
0: Ndio,
1: ni mchezo mzuri sana, kwa sababu naona Morocco wameimarika sana safari hii kuliko walivyocheza kule Qatar. Safari hii wameongeza gia moja zaidi. Wako vizuri zaidi. Na Ufaransa wana wachezaji wazuri sana sana sana. Sasa hapa mimi siwezi kusema nani anaweza kuchomoka, lakini huu mchezo huu unaweza ukafika mpaka dakika 120 bila kupata jibu. Na tukapata jibu katika mikwaju ya penalti, kwa sababu hizi timu zote zina wachezaji wazuri, na wachezaji wazuri kutoka kwenye bench wakiingia wanafanya kazi vizuri kabisa. Sasa ni hapo tutakapoona hizo dakika 90 ndio tutajua kwamba kitu gani kimetokea.
0: Basi tumalizie na Ujerumani. Mashindano matatu ya mwisho ya kombe la dunia ya Ujerumani yamemalizika kwa hali ya kusikitisha. Timu imeondolewa katika hatua ya mtoano, lakini hapa Ujerumani hali si hali. Tayari wamepata mrithi wa kocha Julian Nagelsmann, Jurgen Klopp, ambaye wengi walikuwa nadhani kwamba huyu ndiye kocha anayestahili kuiongoza dau la nchi hii. Lakini Seki, ukitizama Ujerumani ilikuwa mawapi na mustakabali wake ukoje sasa?
1: Ujerumani imekwama kwamba haina haina uhusiano mzuri, yani uwezo balance kati ya ulinzi na ushambuliaji. Kwa hiyo timu ni inaweza ikashambuliwa, na wakishambuliwa wanaweza wakafungwa, na wakishambulia inakuwa shida sana kupata bao. Kwa hiyo hakukuwa na hali bora ya uchezaji safari hii na nimeangalia. Lakini umemtaja Jurgen Klopp ndio anakuja.
0: Nini cha kwanza cha kuzingatia kabisa?
1: Kitu cha kwanza cha kuzingatia ni kupata wachezaji ambao anaweza kuwaingiza katika ule mfumo wake. Tunajua mfumo wake mara nyingi yeye hupenda kuachia maadui wacheze na yeye akawa gegenpressing baada yake.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo katika michezo ya kimataifa kama hivi ambayo unacheza pengine mara moja kwa baada ya miezi miwili, sio kama alivyokuwa anafanya katika vilabu Borussia Dortmund na Liverpool, kwamba kila wiki anacheza hivyo anahitaji pointi moja au anahitaji pointi tatu, kwa hiyo anaweza nadhani mfumo wake unaweza kubadilika, na namwamini Klopp kwamba ana uwezo mkubwa sana. Anaweza akaitengeneza Ujerumani ikawa timu ya ushindi, timu ya kuweza kushindana katika mashindano kama haya, naamini hilo.
0: Asante sana babu. Tukamilishe na hadithi moja hapo, hadithi za kombe hili la dunia. Cape Verde walishindwa lakini wameshinda pia wanaondoka lakini wanaacha hadithi kubwa katika mashindano haya. Unawazungumzaje hawa jamaa wa Cape Verde?
5: Kwanza tuwape kongole, lakini pili wameitangaza sio tu Afrika, lakini pia wameonyesha kwamba timu za Afrika sio timu za kubeza. Tunavyozungumza sasa hivi wachezaji kadhaa wa Cape Verde wameanza kuwindwa na timu mbalimbali za kimataifa. Kwa mfano Vozinha, zipo timu kadhaa za Brazil zinasaka saini yake licha ya umri wake.
0: Umri wa pension.
5: Ndio, lakini tayari kuna vilabu ambavyo vinamtaka. Lakini yote 9-10 inaonyesha wazi kwamba uamuzi wa FIFA wa kupanua lile kombe la dunia hadi timu 48 ulikuwa ni uamuzi sahihi, kwa sababu umedhihirisha kwamba kuna timu ambazo zipo chini ya carpet lakini zikiwa katika ngazi ya kimataifa zinaweza kufanya makeke kama ilivyoonyesha Cape Verde.
0: Sikitia neno moja kuhusu Cape Verde.
1: Cape Verde imenishangaza sana. Cape Verde ni timu ambayo kwa kusema kweli hakuna mtu ambaye alijua kwamba Cape Verde itafanya hiki ilichokifanya. Kufungwa na timu kama Argentina kwa mabao matatu kwa mawili
0: katika dakika za ziada.
1: Kitu cha kubeza kabisa. Yaani ni timu ambayo imetushangaza na imetangaza kama anavyosema babu kwamba Afrika sasa si timu za kubeza. Si timu kabisa za kubeza. Na pamoja na kwamba hata hizo zingine zilizotolewa kwa mfano Cote d'Ivoire, hata Ghana, wamecheza vizuri sana, wamecheza katika hali ya utulivu na kujijua kwamba wanafanya nini uwanjani. Sio kama kombe la dunia au makombe ya dunia yaliyopita ambapo tumeshiriki, ni kwamba unaona kabisa kwamba hapa ni wasiwasi mkubwa. Watu wanafanya makosa, hawapasiani katika utaratibu sahihi, kwa hiyo matokeo yake tunafungwa kirahisi.
0: Naam, asante sana Sekiona Kitojo. Bila shaka wengi sasa wanafahamu Cape Verde ipo wapi kwenye ramani, kama wako wanajua. Kufikia hapo ndipo tunakamilisha michezo kwa sasa. Shukrani sana Sekione na babu hapa. Mimi ni Bruce Amani, endelea kuwa nasi.
6: DW, mtu na mazingira.
7: Mvutano mkali wa kimazingira unaendelea kuhusu ujenzi wa uwanja mdogo wa ndege na ikulu ndogo ya rais ndani ya hifadhi ya msitu wa Imenti, kaunti ya Meru, nchini Kenya. Serikali inasema mradi huo utachochea maendeleo ya kiuchumi, lakini wanaharakati wa mazingira wanaonya kuwa unaweza kusababisha uharibifu wa moja ya mifumo muhimu zaidi ya ekolojia nchini Kenya. Makala hii ya mtu na mazingira inatathmini mvutano huu wa kimazingira unaogusa swali kubwa zaidi. Je, maendeleo ya miundombinu yanaweza kuenda sambamba na uhifadhi wa mazingira? Jina langu ni Wakio Mbogo, karibu kwenye kipindi. Msitu wa Imenti ni sehemu ya mfumo wa ekolojia wa Mlima Kenya. Mbali na kuwa makazi ya mamia ya aina za mimea na wanyama, msitu huu pia ni chanzo muhimu cha maji kwa maelfu ya wananchi wa Meru na maeneo jirani. Lakini sasa eneo hilo limegeuka kuwa kitovu cha mvutano mkali baada ya serikali kuanza ujenzi wa uwanja mdogo wa ndege na ikulu ndogo ya rais. Christian Lombrechts, mwanaharakati wa mazingira na mkurugenzi mkuu wa Rhino Arc, shirika linalojihusisha na uhifadhi wa misitu na wanyamapori nchini Kenya, anasema maendeleo hayo yanatishia urithi wa mazingira ambao umechukua mamia ya miaka kujengwa.
8: They were there about 20 forest rangers.
3: Tulikuta takriban walinzi 20 wa misitu ambao wamepewa maagizo ya kulinda, jambo ambalo ni kinyume cha sheria na ambalo linasababisha uharibifu wa misitu, makazi muhimu ya tembo pamoja na maeneo ya vyanzo vya maji. Walinzi hao wa misitu wanalipwa na walipa kodi wa Kenya ili kulinda misitu ya nchi, si kulinda shughuli zinazoharibu misitu hiyo.
8: To protect the forest of Kenya.
7: Kwa mujibu wa wataalamu wa uhifadhi wa mazingira, eneo hilo ni njia muhimu inayotumiwa na tembo kusafiri kati ya misitu tofauti kutafuta chakula, maji na maeneo ya kuzaliana. Njia hizo zinazojulikana kama wildlife corridors ni muhimu kwa maisha ya wanyamapori. Zinapokatizwa na miundombinu mikubwa, migongano kati ya binadamu na wanyamapori huongezeka, huku idadi ya baadhi ya spishi ikianza kupungua.
8: And I also urge the NEMA to actually issue a stop order.
3: Ninaiomba mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA kutoa amri ya kusitisha shughuli hizo kwa sababu hazikufuata utaratibu na ustahili wa kisheria, na hivyo ni kinyume cha sheria. Hakukuwa na ushirikishwaji wa wadau wala tathmini athari za mradi huo na madhara yake yanayoweza kujitokeza.
8: What could be the impact of that activity on other sector of the country?
7: Hata hivyo, hoja hiyo haijawaridhisha pia baadhi ya viongozi wa kisiasa. Wanasema kuwa serikali inapaswa kutafuta maeneo mbadala kuliko kujenga ndani ya hifadhi ya msitu. Aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya, Rigathi Gachagua, anahoji umuhimu wa kujenga nyumba mpya ya serikali ilhali kuna ikulu ndogo za rais katika miji jirani zinazoweza kutumika.
9: We are therefore calling upon President William Ruto.
3: Tunamwambia Rais William Ruto kwamba katika miezi 14 iliyobaki ya uongozi wake hahitaji ikulu ndogo ya rais huko Meru. Tayari tuna ikulu ndogo ya rais hapa Sagana, na ni safari ya dakika 20 tu kwa ndege hadi Meru. Anaweza kuwahudumia wananchi wa Meru akiwa katika ikulu ndogo ya Sagana.
9: He can serve the people of Meru from Sagana State Lodge.
7: Suala la siasa halijaachwa kwenye mvutano huu. Viongozi wa upinzani pia wamekosoa hatua hiyo, wakisema kuwa serikali haipaswi kufanya maamuzi kwa mabavu au kwa misingi ya eneo la asili la viongozi wa sasa. Wanasema kwamba uwepo wa naibu wa rais kutoka eneo hilo haupaswi kuwa sababu ya kuanzisha miradi inayozua wasiwasi wa kimazingira, huku wakipendekeza matumizi ya ikulu ndogo za rais zilizopo katika miji jirani.
9: If this water catchment area is interfered with, livelihoods will be destroyed.
3: Iwapo eneo hili la vyanzo vya maji litaharibiwa, basi maisha na riziki za watu pia zitaharibika. Wananchi wa Meru hawahitaji ikulu ndogo ya rais. Hii ni anasa ambayo hawana haja nayo. Wananchi wa Meru wanahitaji maji kwa ajili ya umwagiliaji wa mashamba yao, wanahitaji barabara nzuri, na wanahitaji bei nzuri za miraa, kahawa na maziwa.
9: They want good prices for miraa, coffee and tea and milk.
7: Lakini serikali ina mtazamo tofauti. Inaeleza kuwa mradi huo unalenga kuboresha miundombinu, kuwavutia wawekezaji, kukuza utalii na kufungua fursa za maendeleo katika eneo la Meru. Maafisa wa serikali pia wanasisitiza kuwa tathmini za athari kwa mazingira zinafuatwa na kwamba hatua za kupunguza madhara zitawekwa. Huyu hapa Isaac Mutuma, gavana wa kaunti ya Meru, akiutetea mradi huo.
10: Hata kama kelele inapigwa, na imagine mtu kutoka Nyeri anatuambia tusijengewe State Lodge Meru. Eti tukitaka kukutana na rais, tuende Sagana. Hatutakimbia Sagana, tutajenga yetu hapa. Na pia Your Excellency Airstrip. PS wako ambayo ni mnoma sana, PS Getonga, anajenga airstrip ya kupigana na moto wa msitu, Your Excellency. Msitu yetu hapa ikiingia moto inachomeka.
7: Vile vile Rais William Ruto ameonekana kudhihirisha msimamo wake kuhusu ujenzi wa ikulu ndogo ya rais ndani ya msitu wa Imenti katika kaunti ya Meru, akisema kuwa eneo hilo linastahili kuwa na jumba hilo kama ilivyo katika maeneo mengine nchini.
11: Nani anasema ya kwamba rais hawezi kulala Nyeri, hawezi kulala Meru? Sindio? Si kama tumejenga state lodge mahali pengine, si tujenge ya hapa?
7: Kenya inaendelea kushuhudia mvutano unaozidi kuongezeka kati ya juhudi za maendeleo ya kiuchumi na hitaji la kulinda mazingira. Mvutano kama huu umeonekana pia katika maeneo mengine ya nchi, ikiwemo misitu ya Mau na Karura, pamoja na maeneo ya ukanda wa pwani na bonde la ufa, ambako upanuzi wa makaazi, kilimo na miradi ya maendeleo umekuwa ukigongana na juhudi za kuhifadhi mazingira. Athari za mabadiliko ya tabia nchi zimeongeza uzito wa mjadala huu. Kenya imekumbwa na vipindi vya ukame mkali vinavyofuatwa na mafuriko makubwa, hali inayochangia uharibifu wa mazao, miundombinu na makazi ya wananchi. Wataalamu wanaeleza kuwa kulinda misitu na maeneo ya vyanzo vya maji ni hatua muhimu katika kupunguza athari hizo na kuhakikisha upatikanaji wa maji kwa matumizi ya binadamu, mifugo na kilimo. Kwa upande mwingine, wawekezaji na baadhi ya viongozi wa kisiasa wanaamini kuwa maendeleo hayawezi kusimamishwa kwa sababu ya uhifadhi pekee. Wanasema nchi inahitaji barabara, nyumba, viwanda na miradi ya nishati ili kuongeza ajira na kuboresha maisha ya wananchi. Na je, wananchi wana maoni gani kuhusu mradi huo?
12: Kwa majina naitwa Kamau Ndegwa, na ningependa kusema hivi kwamba kuhusu mradi huu, kwamba namba moja, mimi siungi mkono kwa vyovyote vile, kwa sababu hakujakuwa na uwazi kwa yale ambao wanafanya. Kwa nini mambo ambao wanafanya hawajaweza kuweka wazi? Kama kweli nia yao ni kusaidia wananchi, itakuwa ni vyema sana kuweka wazi mambo yote ambao wanafanya, kufahamisha wananchi waweze kuwa kwa uwazi ndio tujue ni kweli.
13: Mimi naitwa Scholar, naunga mkono mradi huo kwa sababu naona utatuletea maendeleo kama wakazi. Tunaona mahitaji yetu pia yatashughulikiwa kama kwa ufanisi zaidi, na kusaidia pia itasaidia watu wengi.
7: Hii si mara ya kwanza kwa miradi ya maendeleo ya serikali kukutana na upinzani kutoka kwa wanaharakati wa mazingira. Hivi karibuni wanaharakati wa mazingira pia walifanikiwa kuzuia mpango wa serikali wa kujenga barabara kuu ndani ya mfumo wa ekolojia wa Mlima Kenya, wakisisitiza umuhimu wa kulinda maeneo muhimu ya mazingira dhidi ya maendeleo yanayoweza kuathiri urithi wa asili wa taifa. Wadau hawa wanakubaliana juu ya jambo moja tu: maendeleo ni muhimu, lakini mazingira nayo ni msingi wa maendeleo hayo. Ndiyo mwisho wa makala ya Mtu na Mazingira kwa leo. Jina langu ni Wakio Mbogo, asante kwa kujiunga nami na kwa heri.

Na msikilizaji, tusome maoni kwenye channel yetu ya YouTube. Patient Muteta ukiwa Moba, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, nasema huu ni wakati wa Morocco itafuzu hadi finali ya kombe la dunia. Nduira Oscar ukiwa Nshamba, Tanzania, kila laheri kongamano la kukuza lugha ya Kiswahili kutoka Dodoma, Tanzania. Na wana ujumbe wako Dawson Yona, unasema Urusi na Ukraine, kaeni meza moja mumalize vita. Na kwa ujumbe wake huo Dawson Yoma, ndipo tunapofika mwisho wa dunia yetu leo mchana. Asante kwa kutenda.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia saa 12 kamili kwa majira Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili hapa Ujerumani. Kwa moyo mkunjofu na kukaribisha kwenye dunia yetu leo jioni kutoka Idhaa ya Kiswahili ya DW, kwa niaba ya wote, mimi ni Babu Abdalla.
0: DW, habari za ulimwengu.
2: Naam, msomaji wako ni mie John Juma. Kwanza ni muktasari. Mamilioni ya watu wajitokeza mjini Tehran kwenye msafara wa mazishi ya Ali Khamenei. Wanamgambo wa Hamas wavunja baraza lililokuwa likisimamia ukanda wa Gaza. Na mamlaka Tanzania zakamata watu kabla maandamano yaliyopangwa kesho. Habari kamili. Tehran. Mamilioni ya watu wamejitokeza Jumatatu katika maandamano ya mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mjini Tehran, kwa mjibu wa shirika la habari la serikali IRNA. Waombolezaji waliandamana wakisindikiza jeneza lake kutoka mashariki hadi magharibi mwa mji, huku wengine wakitoa kauli dhidi ya Marekani na Israel. Khamenei aliuawa katika shambulio la anga la Israel mwishoni mwa Februari, tukio lililosababisha vita vya zaidi ya wiki tano kati ya Iran, Israel na Marekani kabla ya kusitishwa kwa mapigano Aprili. Mazishi hayo yanachukuliwa na viongozi wa Iran kama ishara ya umoja wa kitaifa baada ya vita hivyo. Hata hivyo, wakosoaji wa utawala huo wana

0: kuanza kazi mara itakapopata rasilimali zinazohitajika. Hata hivyo, suala la Hamas kusalimisha silaha zake linaendelea kuwa kikwazo kikubwa katika mazungumzo ya amani. Israel inasisitiza silaha zote zisalimishwe, huku Hamas ikitaka kwanza kuundwa kwa utawala wa Palestina. Mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Misri yanaendelea. Dar es Salaam. Mamlaka nchini Tanzania zimeimarisha usalama na kuwakamata makumi ya watu wanaodaiwa kuhusika na maandalizi ya maandamano yanayotarajiwa kufanyika Jumanne, yakilenga kushinikiza mageuzi ya kidemokrasia na kuachiwa kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Jeshi la wananchi wa Tanzania limeonya dhidi ya maandamano hayo na kuwataka wananchi kuripoti watu wanaodaiwa kuhamasisha ushiriki wake. Polisi nao wamesema wameongeza operesheni dhidi ya makundi yanayotumia mitandao ya kijamii kuandaa kile mamlaka zinachokiita maandamano yasiyo halali. Hatua hizo zimejiri wakati usalama ukimarishwa katika jiji la Dar es Salaam, ambapo wanajeshi na polisi wameonekana katika barabara kuu na maeneo ya umma. Wiki iliyopita, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alisema watu kadhaa walikuwa wamekamatwa kwa tuhuma za kuhamasisha vijana kushiriki maandamano, lakini hakutaja idadi yao. Berlin. Serikali ya Ujerumani inakabiliwa na ukosoaji kabla kuidhinisha rasimu ya bajeti ya mwaka 2027 inayopendekeza matumizi ya euro bilioni 555.4 na ukopaji mpya wa euro bilioni 118.7 kwa ujumla. Madeni mapya yanatarajiwa kuzidi euro bilioni 200, yakiwemo yale ya mifuko maalum ya kusimamia miradi ya miundombinu, mazingira na jeshi. Mashirika ya biashara na wanaharakati wa mazingira yamekosoa mpango huo, hasa kutokana na kupunguzwa kwa fedha za mfuko wa miradi ya mazingira na mageuzi. Serikali inapanga kuelekeza euro bilioni 2.7 za mapato ya biashara ya hewa ukaa kuziba pengo la bajeti. Waziri wa fedha Lars Klingbeil amesema hatua ya kubana matumizi ni muhimu, huku nyaraka za serikali zikionyesha pengo la ufadhili la euro bilioni 22 mwaka 2028 likiongezeka hadi euro bilioni 47 mwaka 2030. Bajeti hiyo inajadiliwa bungeni baada ya likizo ya kiangazi. Michezoni, shirikisho la soka Ulaya UEFA limeikosoa vikali FIFA kwa kumruhusu mshambuliaji wa Marekani Florin Balogun kucheza dhidi ya Ubelgiji katika kombe la dunia licha ya kutolewa kwa kadi nyekundu katika mechi iliyopita. UEFA imesema shirikisho la soka duniani FIFA limevuka mstari mwekundu kwa kutotekeleza adhabu ya kawaida ya kufungiwa mechi moja mchezaji huyo. Balogun alitolewa kwa kadi nyekundu baada kumkanyaga mguuni beki wa Bosnia Herzegovina katika ushindi wa Marekani wa mabao 2-0. Hata hivyo, FIFA iliahirisha adhabu hiyo na kumpa kipindi cha majaribio cha mwaka mmoja baada kupata shinikizo kubwa kutoka kwa Rais Donald Trump. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
2: Asante sana John Juma. Baada ya kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu, karibu sasa katika safu ya uchambuzi. Jioni hii tumekuandalia taarifa kem kem kutoka kila pembe ya dunia. Utasikia kuhusu uamuzi wa kundi la Hamas kufanya mabadiliko makubwa katika utawala kwenye ukanda wa Gaza. Na hali ya usalama yaimarishwa nchini Tanzania kuelekea maandamano ya kudai katiba mpya. Na kwenye michuano ya kombe la dunia, mbivu na mbichi kujulikana leo usiku wakati Ureno itakapomenyana na Uhispania. Tunathamini maoni yako, tuandikie ujumbe kupitia ukurasa wetu wa Facebook, Instagram na chaneli yetu ya YouTube, nasi tutausoma ujumbe wako hewani. Tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi jioni hii unatuama mashariki ya kati. Kundi la Hamas limetangaza kuvunja chombo kilichokuwa kikisimamia utawala wa ukanda wa Gaza kwa karibu miongo miwili, hatua inayofungua njia kwa kamati ya wataalamu

0: usimamizi wa Gaza kuchukua jukumu la kuendesha utawala wa kiraia. Je, hatua hiyo inaashiria mwanzo wa awamu mpya ya utawala Gaza au bado kuna vikwazo vikubwa vinavyoweza kukwamisha mchakato huo? Lile na Mtono ameandaa ripoti ifuatayo.
1: Hamas imechukua uamuzi wa kuvunja chombo kilichokuwa kikisimamia utawala wa ukanda wa Gaza tangu mwaka 2007 baada ya kukubaliana kuwezesha mchakato wa mpito kuelekea utawala wa kiraia. Hatua hiyo inafungua njia kwa kamati ya kitaifa ya usimamizi wa Gaza inayoundwa na wataalamu wa kiraia kuchukua majukumu ya kiutawala katika eneo hilo. Mkurugenzi wa ofisi ya habari ya serikali ya Hamas, Ismail Al-Tawabta, amesema uamuzi huo ni sehemu ya utekelezwaji wa makubaliano yaliyofikiwa na unalenga kurahisisha mchakato wa mpito.
2: Mwenyekiti wa kamati ya dharura ya serikali na kaimu mkuu wa kamati ya ufuatiliaji wa serikali, Mohamed Jawal Abdel Halek Al-Fara, amewasilisha barua yake ya kujiuzulu na pia kutangaza kuvunjwa kwa kamati ya dharura ya serikali. Hatua hii inaonyesha dhamira ya kutekeleza makubaliano yaliyofikiwa na kurahisisha mchakato wa mpito wa kiutawala.
1: Kamati ya kitaifa ya usimamizi wa Gaza inayoongozwa na Al-Shat imesema iko tayari kuanza kazi mara moja pindi itakapopatiwa rasilimali na mazingira yanayohitajika ili kusimamia huduma za kiraia. Kamati hiyo iliundwa na Baraza la Amani, chombo kilichoanzishwa baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Rais wa Marekani Donald Trump mwaka jana. Hata hivyo, kwa miezi kadhaa imekuwa ikifanya kazi nje ya Gaza kutokana na pingamizi za Israel kuhusu kuingia katika eneo hilo. Kwa mujibu wa maafisa wa Hamas, makundi mengine wa Palestina tayari yamejumuishwa kuhusu uamuzi huo katika mazungumzo yaliyofanyika mjini Cairo, Misri, na wengi wameupokea kama hatua muhimu kuelekea kuanzishwa kwa utawala wa pamoja wa Kipalestina. Licha ya maendeleo hayo, mazungumzo kuhusu awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano bado yamekwama. Miongoni mwa masuala yanayobishaniwa ni sharti la Israel kwamba Hamas ikabidhi silaha zake kabla ya jeshi la Israel kuondoka Gaza. Hamas kwa upande wake inasema haiwezi kujadili suala hilo kabla ya kuundwa kwa utawala wa Kipalestina unaokubalika na pande zote. Mbali na hayo, vijiji vya Wakristo vilivyoko kusini mwa Lebanon karibu na mpaka wa Israel vimekanusha madai ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba viongozi wa maeneo hayo waliomba kuunganishwa na Israel na kupewa uraia wa nchi hiyo. Netanyahu alidai katika mahojiano na kituo cha televisheni cha Fox News kuwa baadhi ya vijiji hivyo vilitaka kuunganishwa na Israel ili vipate ulinzi dhidi ya kundi la Hezbollah. Aidha, vijiji 15 vya Kikristo vimetoa taarifa ya pamoja vikisisitiza kuwa vinaendelea kuwa waaminifu kwa taifa la Lebanon na vinapinga jaribio lolote la kupotosha msimamo wao wa kitaifa ama kutumia mateso yao kwa malengo ya kisiasa.
0: Na tukitoka huko Mashariki ya Kati, moja kwa moja tufululize hadi Dar es Salaam. Mamlaka nchini Tanzania zimeimarisha usalama katika maeneo mbalimbali ya nchi, hususan mjini Dar es Salaam kuelekea maandamano ya kudai katiba mpya na kuheshimiwa haki za binadamu yaliyopangwa kufanyika Julai 7 sambamba na maadhimisho ya siku ya Sabasaba na maonyesho ya kimataifa ya biashara. Katika siku za hivi karibuni kumeshuhudiwa kuongezeka kwa uwepo wa maafisa usalama na vyombo vingine vya ulinzi katika maeneo muhimu ya jiji, ikiwemo barabara kuu, taasisi za serikali na maeneo yenye mikusanyiko mikubwa ya wananchi, huku jeshi la polisi likitangaza kuwakamata wanaodaiwa kuhusika na mipango ya kufanya vurugu. Florence Majani na taarifa kamili.
3: Wakati wananchi, watetezi wa haki za binadamu na baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani wakionyesha wasiwasi wa kutokea kwa vurugu zinazofanana na zile zilizoshuhudiwa wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka jana, jeshi la polisi nchini Tanzania limetangaza kuwa hali ya usalama ni shwari. Hata hivyo, msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania, DCP David Misime, amesema tayari wameshawakamata baadhi ya watu wanaosadikiwa kuhusika na mipango ya kufanya vurugu hapo kesho.
4: Ufuatiliaji unaoendelea kufanyika umeendelea kubaini kuwa hao watu wanaendelea kuhamasisha vurugu wa kuhamasishana kuwa safari hii hawaji kinyonge, hivyo watahakikisha wanaua baadhi ya viongozi wananchi.
3: Mamlaka zimesema uwepo wa askari kwenye maeneo mbalimbali ni sehemu ya operesheni za kawaida za kiusalama, wakati serikali ikiendelea kusisitiza marufuku ya mikutano na maandamano ya kisiasa yasiyoidhinishwa, ikisema kuwa hatua hiyo inalenga kulinda usalama wa wananchi na utulivu wa nchi. Wakati huo huo, baadhi ya viongozi wa upinzani wameendelea kueleza wasiwasi wao kuhusu kukamatwa kwa wakosoaji wa serikali, madai ya utekaji na vikwazo dhidi ya shughuli za kisiasa. Wachambuzi wa masuala ya siasa wameeleza kile walichokiona katika vuguvugu la hofu ya maandamano, ulinzi, usalama, utawala bora na sheria. Mwanaharakati wa masuala ya haki za binadamu William Maduhu ameiambia DW.
5: Tofauti ni kwamba maandamano haya ya sasa, jeshi la polisi halijakiri hadharani kwamba limeshapokea taarifa za hao wanaoweza kutaka kupanga maandamano haya. Na kama ndivyo hivyo, automatically ni kwamba kama kwa taarifa ya maandamano ambayo jeshi la polisi wanayo, sioni kama kutakuwa na maandamano hayo kesho.
3: Hofu kuhusu maandamano hayo imeonyeshwa pia na baadhi ya wazazi. Wapo walioamua kutowapeleka watoto wao shuleni kwa hofu ya usalama, licha ya mamlaka kutangaza kuwa hali ni shwari.
6: Napata hofu kweli kabisa kumpeleka mwanangu, kwa tunasikilizia kwanza. Kukiwa salama tutawapeleka siku nyingine, ni hofu tu. Sio kwamba labda kuna kitisho tumekipata, hapana, ila tu ile hofu. Kana na ile iliyotokea mwaka jana.
3: Baadhi ya shule zimetoa taarifa rasmi ya kuwataka wanafunzi kurudi mashuleni Julai 8. Mwalimu wa shule ya msingi ya Dr. Sanane jijini Dar es Salaam, Harriet Masika, amesema
7: sisi tulisimamia hapo hapo, ila wazazi waliomba kwamba tuendelee tusubiri hadi tarehe 8 tuone, na hizo kaika wanazosema tuone tarehe 8.
3: Nje ya jiji la Dar es Salaam, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limesema limewakamata watu 4 kwa kupanga kuhamasisha vurugu hapo kesho. Hayo yote yanajiri wakati Tanzania ikiendelea kuangaliwa kwa karibu na wadau wa ndani na wa kimataifa kuhusu hali ya kisiasa na haki za binadamu kufuatia vurugu zilizoripotiwa wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka jana, ambapo zaidi ya watu 2000 inaaminika walipoteza maisha, wengine kujeruhiwa na mali kuharibiwa katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
0: Na asante Florence Majani kwa ripoti hiyo. Bado tukituama kanda ya Afrika Mashariki, watu mbalimbali nchini Uganda wamemkosoa Rais Yoweri Museveni kwa msimamo wake kuhusiana na vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu ambavyo mwanawe Jenerali Muhoozi Kainerugaba amejihusisha navyo. Lubega Emmanuel ametuma ripoti ifuatayo.
8: Akihutubia taifa mwishoni mwa wiki, Rais Yoweri Museveni alionekana kuwajibu wakosoaji wake kuhusiana na mambo kadhaa ya ukiukaji wa haki za binadamu ambayo hivi karibuni yameibua hofu na wasiwasi miongoni mwa umma. Tamko lake la kupinga dhamana kwa wapinzani wake wa kisiasa limejenga tafsiri kwamba ana ushawishi mkubwa kwa maamuzi yanayofanywa na mahakama za nchi.
9: The arrested opposition lawbreakers may not get bail because
8: wahalifu wa upinzani huenda wasipate dhamana kwa sababu wanatishia usalama wa wale wanaotoa ushahidi dhidi yao.
9: They threaten the security of the witnesses.
8: Kulingana na wachambuzi mbalimbali wakiwemo wanasheria, hii imedhihirisha kuwa Museveni, ambaye ametawala Uganda kwa zaidi ya miaka 40 sasa, hakubaliani tena na sheria zinazolinda haki za binadamu wala katiba ya nchi na pia sheria za kimataifa. Timothy Chemonges na Omoto Ambete ni wachambuzi wa masuala ya kisiasa.
10: Rais anaelewa na anafuatilia kila kinachofanyika humu nchini, na pia mambo yote ambayo mkuu wa majeshi General Muhoozi amekuwa akiatamka kwenye mtandao ni mambo yote ambayo yanafanyika na anajua.
11: Haya ya mazamani ya kirudia na ambaye ilimfanya mzee Museveni kwenda porini kupigana vita, na kwa wakati huu aseme kwamba kijana wake anayoyafanya yote ni kwa ajili ya usalama, hilo nafikiri ni kinyume cha maadili ya watu wa Uganda.
8: Kwa kumtaja hasimu wake wa siku nyingi Dr. Kizza Besigye kwamba ndiye anayechelewesha kesi dhidi yake, Rais Museveni alionyesha kutenga swala hilo na siasa.
9: Take the case of Besigye. He was arrested on the 17th of November 2024.
8: Chukua mfano wa Dr. Besigye, alikamatwa Novemba mwaka 2024. Muda huu wote ameendelea kupinga kuendeshwa kwa kesi dhidi yake, na watu wanadai eti udikteta wa Museveni na familia yake unamfunga Besigye kimakosa.
9: Could the dictatorship of Museveni and his family is imprisoning Besigye wrongly?
8: Lakini wanasheria wamekosoa vikali mtazamo wa Rais Museveni, wakisema kuwa kesi dhidi ya Besigye na hata wakili wake Erias Lukwago na wengine ni za kisiasa, na utawala wenyewe ndio wenye hila za kutatiza kuendeshwa kwake. Katika hotuba yake aidha, Rais Museveni alielezea kuunga mkono vitendo vya mwanawe vya kudhibiti vyombo vya habari, pamoja na kuagiza kufungwa kwa vile ambavyo kwa mtazamo wake hurusha taarifa za kupotosha kuhusu hali halisi iliyopo Uganda. Lubega Emmanuel, DW Kampala.
12: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Tuzimulike taarifa nyingine zilizogonga vichwa vya habari. Serikali ya kijeshi ya Mali inakabiliwa na shinikizo kubwa kufuatia wimbi jipya la mashambulizi yaliyofanywa na wapiganaji wa itikadi kali pamoja na waasi wa Kituareg. Mashambulizi hayo yamezua wasiwasi kuhusu uwezo wa serikali kuendelea kudhibiti nchi. Taarifa kamili imeandaliwa na kusomwa na Silvanos Karemera.
13: Zaidi ya miezi miwili baada ya kuanzisha mashambulizi makubwa yaliyodhoofisha utawala wa kijeshi, kundi la Jinim ambalo linatajwa kutetea maslahi ya Uislamu na Waislamu linalohusishwa na mtandao wa Al-Qaeda pamoja na kundi jingine linalopigania ukombozi wa Zawadi au FLA, yalifanya mashambulizi ya pamoja siku ya Jumamosi katika maeneo mbalimbali ya kaskazini na katikati mwa Mali. Waasi hao walishambulia miji kadhaa muhimu pamoja na moja ya magereza makubwa nchini humo lililo kusini mwa mji mkuu Bamako. Mashambulizi hayo yameonyesha ugumu na uikabili serikali ya kijeshi katika kudhibiti taifa hilo kubwa la ukanda wa Sahel. Katika eneo la Kidal kaskazini mwa Mali, FLA imedai kuwa imeteka mji wa Anefis ambako wanajeshi wa Urusi bado wana kambi ya kijeshi, huku mapigano yakiendelea hadi Jumapili. Kundi hilo pia limesema lilivamia msafara mkubwa wa wapiganaji wa Urusi na wanajeshi wa Mali ulikuwa kutoka mjini Gao kuelekea Anefis. Tuliwasababishia adui hasara kubwa. Msemaji wa FLA Mohamed El Mauludi Ramadan aliambia AFP bila kutoa maelezo zaidi. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema mashambulizi hayo yanalenga kuzidhoofisha na kuvunja nguvu za jeshi la Mali. Mtafiti mwandamizi katika kituo cha sera maarufu kama Police Center for the New South cha nchini Morocco, Rida Liamuli, amesema mashambulizi ya makundi ya Jinim na FLL yanalenga kulivunja nguvu jeshi la Mali pamoja na kikosi cha Africa Corps kutoka Urusi, na yanaonekana kufanikiwa kufanya hivyo. Mkurugenzi wa taasisi ya Timbuktu yenye makao yake Dakar, Bakari Sambe, amesema serikali ya kijeshi sasa inadhibiti sehemu ndogo tu ya nchi. Serikali inadhibiti Bamako na maeneo machache ya kimkakati. Sehemu nyingine za nchi bado hazina utulivu. Ameongeza kusema mashambulizi haya yanafuatia shambulio kubwa la mwishoni mwezi Aprili ambapo makundi hayo yaliteka mji wa kimkakati wa Kidal na kumua waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara. Mtafiti kutoka taasisi ya utafiti ya kimkakati ya chuo kikuu cha kimataifa cha kupambana na ugaidi amesema waasi hao sasa wanaonekana kulenga kuimarisha udhibiti wao kaskazini mwa Mali kabla ya kusonga mbele kuelekea kusini. Jenerali Assimi Goita ameongoza Mali tangu alipochukua madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi mwaka 2020 na 2021. Tangu wakati huo Mali ilisimamisha ushirikiano wa kijeshi na Ufaransa iliyokuwa dola yake ya kikoloni, na badala yake kuimarisha ushirikiano na vikosi vya Urusi. Kundi la Wagner lilikuwa likifanya operesheni nchini humo, sasa limechukuliwa nafasi na kikosi cha Africa Corps cha Urusi. Mji mkuu Bamako nao umekuwa kabiliwa na shinikizo kwa miezi kadhaa sasa. Jinim imekuwa kifunga baadhi ya barabara zinazoingia mjini humo, hali iliyovuruga shughuli za kiuchumi na kusababisha upungufu wa mafuta.
0: Na sasa tuimulike michuano ya kombe la dunia la FIFA. Bruce Amani niko naye hapa studioni. Bruce, kuna ripoti kwamba ule uamuzi niseme ni uamuzi tata, manake Dio, umeibua hisia mseto hadi sasa kuhusiana na kufutwa adhabu ya kufungiwa mchezo mmoja mshambuliaji wa Marekani Folarin Balogun umekatiwa rufaa. Tutarajie kumuona Balogun kwenye kikosi cha Marekani leo?
14: Babu, kabla hapo niseme kwamba Rais Trump mwenyewe amejitokeza hadharani na kuthibitisha kwamba kweli aliwasiliana na Infantino, rais wa FIFA, kuhusu swala hilo na kumshawishi kwamba apitie upya adhabu hiyo, na ndio maana uamuzi huu umetokea. Kwa hivyo hili ni wimbi ambalo nadhani litaendelea kuwepo kadri siku zitakavyosonga. Lakini ni kweli sasa hatujui kama Balogun atakuwa katika kikosi cha Marekani katika mechi yao, kwa sababu shirikisho la kandanda la Ubelgiji lime jitokeza pia jioni hii tu likituhumu FIFA kwa kufanya kile ambacho limesema ni kukataa rufaa ambayo, kuifanya rufaa ambayo limewasilisha isikubalike, kwa sababu halijajitokeza wazi wazi kusema ni kwa nini FIFA hajitokeza wazi wazi kusema ni kwa nini imechukua hatua hiyo. Kwa hivyo ni swala ambalo linaendelea kurindima katika mitandao, bado wadai wanashughulikia swala hilo, lakini haijulikani kwa sababu hiyo rufaa lazima ichukuliwe kabla ya mechi hiyo, na sasa hivi muda unayoyoma kusema kweli. Kimsingi FIFA haijatoa maelezo yoyote, haijaiambia Ubelgiji ni kwa nini ilifanya maamuzi haya kusema kweli. Ndio. Kwa hivyo hatujui.
15: Utata huu unaweza kuathiri kwa namna yoyote mechi kati ya Marekani na Ubelgiji?
14: Naweza kusema pengine inaweza kuathiri, kwa sababu sasa hivi wingu linalozunguka mechi hii ni huu uamuzi wa Balogun. Sasa hata najua pengine yuko njia panda huyu kocha Mauricio Pochettino wa Marekani, amchezeshe au amwache kwanza wimbi hili litulie, kwa sababu sasa kama atamchezeshe na hizi kelele zote, sidhani kama itakuwa ni nzuri sana, uamuzi mzuri kusema kweli. Kwa hivyo hatujui, lakini kimsingi ni mechi muhimu sana kwao. Tukiweka pembeni swala la Balogun, kwa Marekani kutinga robo finali kwa mara ya kwanza tangu 2002, na wanataka kufanya hivyo dhidi ya Ubelgiji ambayo ni timu siwezi kusema ni kizazi cha dhahabu sasa hivi. Lakini kuna wachezaji kama wanne ambao walikuwepo katika kikosi kile ambacho kiliitwa kikosi cha dhahabu wakati ulishinda dhidi ya Ubelgiji mabao mawili kwa moja mwaka 2014. Kwa hivyo sasa hivi kuna mabadiliko, lakini itakuwa ni mechi ngumu kweli kwa Marekani.
15: Na katika mchezo wa kwanza leo, mabingwa wa Ulaya Uhispania watakabana koo na majirani zao Ureno mjini Dallas kutafuta nafasi ya kutinga robo finali. Lakini pia kuna maneno na cheche zimetolewa. Cristiano Ronaldo amekuwa na maneno makali kwa wale wanaomkosoa. Alisema wamekuwa kijaribu, kama ninavyomnukuu, kumuua kwa miaka 23 iliyopita. Hapa Ronaldo anatupa dongo kwa nani?
14: Ronaldo anatupa dongo kwa watu ambao pengine wanamfananisha na wachezaji wengine nguli, sitaki kuwataja sasa, lakini kimsingi ni kwamba anahisi kwamba watu wanamuona kama amechoka tayari, ameisha nguvu, hawezi na kuwa na ushawishi wote katika kikosi. Lakini yeye mwenyewe anasema anajituma sana kuhakikisha kwamba anaisaidia timu ya taifa ya Ubelgiji, ya Ureno kumradhi, katika kombe hili la dunia. Amefunga magoli matatu mpaka sasa, na anasema kwamba amezoea shinikizo la aina hii na sifa zake kuchafuliwa na pengine sehemu wakosoaji wake. Kwa hivyo itakuwa ni mechi ngumu hii, ni tunashuhudia mechi kati ya mchezaji mmoja ambaye ni maarufu sana, mkongwe Ronaldo, na mchezaji mwingine chipukizi kwa maana ya Lamine Yamal. Itakuwa ni mechi tamu kweli kweli katika hatua hii ya 16 bora.
15: Bila shaka usiseme ukamaliza, msikilizaji na mtazamaji, dakika 90 zitatoa majibu. Kwa sasa tupate mapumziko mafupi, alafu tutaangazia mengi ambayo yamepata nafasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii. Hii ni DW. Michael Kwena, nilikupa jukumu la kutizama vitu vitakapo pamba moto kwenye mitandao, fursa ni yako sasa hivi.
16: Na nimeifanyia haki. Tofauti na masuala ya soka ambayo pia yanazungumziwa sana, hilo ambalo mmejadili hapo. Sasa ni kutoa kidogo huko kwa masuala ya soka.
15: Ndio.
16: Kuna tukio lingine, unajua dunia ya leo ni dunia ya teknolojia. Sasa wakati ambapo kwa kweli dunia inafurahia maendeleo ya teknolojia, sasa kuna video moja ambayo imesambaa zaidi katika mitandao ya kijamii ikimuonyesha robot akiwashambulia watu ofisini. Sasa roboti huyo alitajwa kwa jina la Joko Prabuesi, aliwashambulia wafanyikazi hadharani ilionekana, na ilikuwa ni siku yake ya kwanza kuwa kufika ofisini na kuwapiga watu ngumi na nini mtindo wa kumfu,
15: hivyo
16: imeandika ni Indonesia. Sasa tukio hilo linasemekana kwamba limeshtua watu, licha kwamba teknolojia na kumbatiwa roboti hawa tena wanaonekana kuwa hatari kwa maisha.
15: Asubuhi nikipita kulikuwa na roboti pale anafanya usafi pembezoni pale.
16: Itabidi
15: nimkwepe kesho.
16: Bila shaka ukimkosea huenda kabadilika. Sasa kitu ambacho kimenifurahisha sana ni maoni. Kuna anaitwa Matagi the Boss. Anasema kumbukumbu za kufanya kazi hana, anazo za kuwapiga watu. Kwa sababu ilisemekana kwamba kumbukumbu robot alipoteza kumbukumbu ndio akawashambulia. Haya, Freddy Kalisa anasema mbona kumfu haja sahau? Huyu roboti yachinjwe. Manake anaona haifai. Lakini Haika mgonja anasema wamlipe mshahara kwa sababu inaonekana robot amekasirika hajapokea malipo. Muda ninao ni
15: muda hatuna. Tusome maoni na moja kwa moja ni anze kwenye channel yetu ya YouTube. Ambrose Matengere anasema waacheni raia wadai haki zao, nafikiri akizungumzia ripoti ile ya Florence Majani. Lakini pia nakuona Chuma Otwalo unasema maandamano ni haki ya kila Mtanzania, serikali iache watu wafanye maandamano kwa njia ya amani. Josephat Mapesa, binafsi naona kilichotokea Oktoba 29 hakuna maandamano yatakayofanyika nchini Tanzania.
16: Namuona Fadhili na Kupeja, yeye yuko Lindi Tanzania. Anauliza mbona nguvu kubwa inatumika kuzuia maandamano? Vipi kuhusu watu kuendelea kutekwa? Ndivyo anabuuliza. Adamu Mkama anasema Watanzania tuilinde amani, tunu ya taifa letu. Namuona pia Simon Mkini wa Ifunda Nriga, Iringa Tanzania, anasema tunaomba amani itawale Tanzania.
15: Marco Juma Wazo, huyu yuko Kahama Tanzania, anatoa pole kwa Iran kwa msiba mzito wa kiongozi wao Ayatollah Ali Khamenei. Na kufikia hapo tunafika mwisho wa dunia yetu leo jioni. Asante kwa kutenga muda wako na kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW kama chanzo chako cha taarifa za kuaminika. Kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya, akiwemo mwelekezi wetu Celestine Wasike, nyuma mitambo kuhakikisha tunasikia mubashara kupitia Facebook na YouTube, Idi Sesanga, mimi ni Babu Abdalla, upande wa pili wa studio ni Michael Kwena. Kwa heri.
12: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.